0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgang,

0: gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
1: Er vi der snart?
2: Det bliver jo næsten lige kørt.
3: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
4: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
5: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
6: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
5: Anholt. Bandekrig.
4: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
5: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
18: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
22: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Efter en våbenhvile går det nok engang voldsomt for sig i Mellemøsten, og Iran peger nu fingre af USA, efter amerikanerne i går angreb for fjerde gang på en uge. Det iranske udenrigsministerium mener ifølge The Guardian, at USA hælder flere ugers diplomatiske arbejde ned ad brættet. Senest angreb USA Iran sent søndag aften dansk tid, angiveligt på ordre fra Donald Trump. Og så kan sommervejret altså få en brat pause, hvis prognoserne om skybrud i løbet af mandagen holder stik. Derfor kommer forsikringsselskabet IF nu med en række råd til, hvordan du undgår skader af de ekstreme mængder regn. Hvis du for eksempel er rejst på sommerferie, bør du måske rådføre dig med din nabo, da det kan være for sent, hvis du først opdager det, når du kommer hjem. Derudover skal man huske at lukke vinduer og døre, samt at tjekke taget for utætheder. Og til sidst så sender Lars Løkke Rasmussen sine tanker til de pårørende efter Lindsey Grahams pludselige død. Den amerikanske senator og Trumps støtte var en markant stemme i amerikansk politik, skriver den danske udenrigsminister på sociale medier. 71-årige Graham døde lørdag aften efter kort tids sygdom. Selvom det formentlig er varmt, når du skal ud af døren fra morgenstunden af, så skal du altså for alt i verden have din paraply med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så varsler DMI altså skybrud i langt størstedelen af landet indtil omkring spisetid i aften. Der forventes at drive tordenbyer ind over landet, som også kan indeholde hagl, og det er altså kun den nordvestlige del af landet, der går fri.
26: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
27: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Hunebøl.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Jeg vil godt lige have lov til at være lidt irriteret her til morgen. Jeg vil godt starte med at spille et lydklip for jer.
4: Ja,
3: okay. Og så skal I fortælle mig, hvad det er, der bliver sagt.
4: Ja.
3: Ja, vi behøver faktisk ikke mere.
5: Der er jo tre muligheder.
3: Mm-hmm.
5: Svar, spar eller far.
3: Mm.
4: Eller svær.
5: Ja, men det er nemlig, det er lidt utydeligt, det der.
4: Svær.
5: Forestil dig, du hører bare lyden. Ah! Det kan godt bare være, ja.
4: Jeg tror, der bliver sagt spraf.
5: Barn, der siger far. Det
3: lyder nemlig sindssygt meget, som om der bliver råbt far. I kender godt det der, hvis det er, at ens fjernsyn, den kører sådan i baggrunden.
5: Ja.
3: Så hørte jeg jo bare det der. Så jeg var simpelthen sagde, okay, nu er der
4: hvem
3: en, der...
4: Hvem er det, der kalder?
3: Ja, hvem er det, der kalder? Og nu
5: og stopper,
3: så må I da komme herned i stedet for at råbe.
4: Så var det så bare den der... ud til hende!
3: Så var det bare den der skide reklame.
4: Hvad er det en reklame for?
3: Sparvinduer.
5: Det er vinduer.
3: Det er sparvinduer.
5: Spar.
3: Ja.
4: Filen det her, nå.
5: Men det er jo på en måde det bedste, de kan gøre det her.
3: Jamen, det er
5: en reklame, som får dig til det her.
3: Det er det der, fordi altså, en ting, det var, at jeg var irriteret, og lige pludselig kom Anders sådan helt uafhængig af mig. For helvede, den reklame, sagde han så.
5: Men altså, har I bare fjernsynet til at køre derhjemme? Altså,
3: nej, men det
5: hvad
3: gør
5: I for
3: det.
5: Nogle flow-mennesker?
3: Nej, det gør
5: I gamle, det der.
4: Hold, Lasse. Du skal ikke gøre nær os andre, bare fordi vi holder os til den gode gamle verden.
5: Nej, I har sikkert også en gammel flimmerkasse.
3: Selvfølgelig har
5: jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder.
4: Der er sådan et billedrørsfjernsyn.
5: Ja, det er sådan der.
4: Jeg har ikke haft det. Dengang også, hvis noget gik i stykker, så slog man på det, så virkede det.
5: Okay.
4: Så lader det jo ikke nu.
5: Nej,
3: så går det i stykker.
4: Nu smider I det ud, jer unge mennesker.
5: Hvad har vi dog gang i?
4: Brug og smid væk.

0: timer oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Nu er det blevet quiztet endnu en gang. Vi skal nemlig have gang i den quiz, vi kalder for Ung eller Ej. Det er Camilla, vores praktikant, som er en af de yngste her på holdet, der vil quizze os tre gamle i et ord, et udtryk, som ungdommen bruger. Og man kan tage det som en form for service, hvis du sidder derude og har teenageforældre, eller måske arbejder som lærer. Så kan det være meget rart sådan lige at tænke, hvad betyder det egentlig, når de unge siger sådan og sådan og sådan. Og det her, det er altså sådan en ting, hvor man bliver lidt klogere på, hvad det er, I går og bruger af ord, Camilla.
3: Yes.
2: Hvad har du taget med til os i dag?
3: Jamen, det I skal gætte på i dag, det er, hvad sludge content, det vil sige.
4: Sludge
3: content, ja.
4: Sludge content.
3: Og man kan for eksempel sige, han sidder og ser sludge content.
2: Ja.
5: Jamen, så får jeg jo hurtigt lyst til at sige, det er sådan noget brain rot-agtigt noget. Mm. Sidder og ser noget hjerneløst.
2: Det er dit bud.
6: Der er en musikgenre, man kalder sludge rock.
5: Aha.
3: Ja.
6: Og det er også sådan noget, der er sådan lidt beskidt. Jeg tror også, sludge content, det er, at man sidder og ser noget, man godt ved er noget værre lort.
2: Yes.
6: Men man kan ikke lade være.
2: Jeg tror, at det er de billeder, hvor at ofte kvinder, så viser de en fitnessvideo og tænker, uha, nu ligner det, jeg er stærk. Men det, som de i virkeligheden viser, det er, at de er virkelig sexet. Og så er de så meget strittende med numsen og meget truttende læber. Og så, nu laver lige et squat, og så squatter de. Yep. Eller at de for eksempel står inde i stemmeboksen og laver, nu skal jeg stemme, og så laver de duckface inde i stemmeboksen. Ej. Hvor man bare sådan tænker,
6: altså, kan det blive os?
5: Det er ikke slut content, det er sludge.
2: Yes, yes.
5: Det er sludge content.
2: Nå, det
5: er ikke
2: lyder
5: slut. Det er ikke slut content.
3: Det er næsten det samme.
2: Ja, her er det godt. Det er mit bud.
3: Ja, nå. Men altså, lad os have lidt ret i, at det er noget brain rotted.
5: Ja! Yeah.
3: Ah. I skal nemlig til TikTok, hvor at det simpelthen ikke er nok bare at se 20 videoer på 10 minutter. Så mange er begyndt at dele videoerne op, så man ligesom laver sådan en split screen. Og så nedenunder ens egen TikTok, så spiller der simpelthen en anden video af for eksempel et mobilspil eller et computerspil.
6: Oh, altså de second screener skrammel.
2: For at det
3: overstimulere seeren endnu mere, så man bliver hængende.
2: Jamen, det kan da ikke passe. Altså, nu stopper det. Det er helt vanvittigt.
3: Ja.
2: Nå, jamen tak for at gøre os klogere på hvad er det nu, det hed igen?
3: Sludge content.
2: Sludge content.
5: Ikke sludge content.

0: bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
1: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
2: Er den sædvanlige pølsemix, du skal have? En bilvask? Ja, så gerne. Træudlejning? Ja, 2 sekunder.
3: Shell Bilund. Service med et smil.
2: Vi ses.
4: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
5: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
6: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
7: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
8: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.000.

0: 999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Jannik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
8: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Skal en polterappen presse grænser? Vi skal til dagens dilemma, og det er Clara, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, jeg er i gang med at planlægge min søsters polterappen sammen med hendes bedste veninde, og vi er simpelthen så uenige, at det er ved at ødelægge det hele. For mig er det vigtigt, at dagen bliver noget, min søster rent faktisk vil nyde. Jeg kender hende jo. Og hun hader at blive gjort til grin og bryder sig ikke om at være i centrum på den der se mig måde. Så jeg har foreslået en hyggelig dag med spa for alle og lækker mad og en quiz. Men hendes veninde mener det stik modsatte. Hun vil have stripper, karaoke på en fyldt karaokebar, og så synes hun, at min søster skal rappelle ned fra en 30 meter høj silo. Hun er angst for højder. Veninden siger, at en polterappen skal være grænseoverskridende og udfordre bruden. Hun mener, at det er hele pointen med en polterappen. Nu er det begyndt at blive ret anspændt imellem os, og jeg føler lidt, at jeg står alene med ansvaret for at passe på min søster, for venindegruppen bakker faktisk op om venindens forslag. Skal jeg holde fast i at planlægge en dag, jeg ved, at min søster vil have det godt med, eller gå med på venindens idéer, fordi det er sådan, man gør til en polterappen?
3: Egentlig vil jeg starte med at sige, at jeg synes egentlig, at polterappen bare skal være rar og hyggelig.
4: Ja.
3: Så det lyder lidt som om, at søsteren måske i virkeligheden ikke kender sin søster lige så godt som veninderen.
5: Jeg vil også sige, at man må godt presse lidt grænser.
2: Mm.
5: Men det skal jo være hyggeligt.
2: Jeg synes, det er vigtigt, at man kigger på, hvad det er for en person, man har med at gøre. Lad os lige springe en tur til Kolding, hvor vi har Ada med fra. Godmorgen til dig, Ada.
6: Godmorgen.
2: Hvad siger du? Skal en polterappen presse grænser?
6: Ja, jeg skal have masser af grænser ind over.
4: Nå.
2: Okay.
6: Polterappen, det er også en grund til, at man godt kan skeje lidt ud.
5: Mm. Så det skal være en dag som ingen andre på en eller anden måde?
6: Ja, lige præcis.
5: Mm.
2: Tusind tak for det, Ada.
6: Velbekomme.
2: Og så springer vi hurtigt videre til Almind ved Viborg, hvor vi har Birgit med fra. Godmorgen til dig, Birgit.
7: Hey. Jeg synes helt klart, at det skal være wellness. Jeg synes, det er synd, at man skal udnyttes på sin polterappen. Nu jeg er selv blevet gift 31. maj sidste år.
2: Ja.
7: Og der var jeg simpelthen utrolig bange for, at hvad der skulle ske på min polterappen. Men heldigvis havde jeg nogle søde veninder, som gjorde noget sjovt noget for mig. Og det er da utrolig glad og taknemmelig for.
2: Godt. Tusind tak for det, Birgit.
7: Velkommen.
3: Der er faktisk kommet en skide god idé for Rikke til at løse det her på. Fordi Rikke, hun siger, du skal bare på en eller anden måde sige til din søster, hey, har du godt set, der er et dilemma inde på Skalas Facebook, der er mega godt. Og så lige få søsteren ind og kigge på det.
5: Okay.
3: Og høre, hvad søsteren ligesom kommenterer. Hvad siger søsteren til det her dilemma?
2: Man kunne vel egentlig også bare spørge, vil du gerne have presset nogle grænser, eller skal det være total plan og måske en lille smule kedeligt?
5: Vil man godt spørge om det?
2: Jamen, det
5: må
2: jeg,
5: man det?
2: Det synes jeg faktisk godt.
3: Jeg kan da godt sige, prøv at, vil du gerne sætte livet på spil, eller skal du røvkede dig?

0: Skala FM.
1: Verdens bedste morgen.
0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias, alle er klar.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Vi har alle sammen gjort det, kamufleret emballagen for noget, vi har spist, fordi vi ikke vil opdages. Fordi det bare er forbundet med skam, og jeg spist lidt for meget usundt.
3: Ja. Altså den anden aften, der var det jo en hel plade marabu. Og min kone havde sagt, det er min, Mathias, du rører den ikke. Og det gjorde jeg. Jeg åd det hele. Men så puttede jeg lige et foldet Anders Sandblad ind i den, og lagde den tilbage, så kunne jeg ikke se det. Og så kunne jeg jo dagen efter købe en ny. Og det er jo et lifehack.
2: Det er det.
4: Det må man sige.
2: Det må man sige, det er.
3: Og jeg er heldigvis ikke den eneste.
2: På ingen måde. Lad os springe en tur til Fredericia, hvor vi har Mette med fra. Godmorgen til dig, Mette.
5: Godmorgen.
2: Mette, du er jo en af de slemme.
3: Yes!
2: Du er jo en af dem, der gør det ret meget.
5: Ja, men prøv at, det er jo sådan, at de gemmer det for mig derhjemme. Altså, det er jo helt vildt. Altså, jeg må jo på fjernlærer nogle gange at lede, fordi at, ja. Jamen, jeg gør det rigtig, rigtig meget. Og det er faktisk, de er ved at overveje at købe sådan en boks med lås på og alt muligt. Altså, både min datter og min mand, det er ikke så godt, faktisk.
4: Men hvordan skjuler du det?
5: Jamen altså, min mand havde jo sådan en magnumis inde i fryseren her for noget tid siden, så ja. Han sagde, den rører du ikke. Nej, overhovedet ikke. Jeg kan faktisk heller ikke så godt lide den, men altså, når så lysten sætter ind, ikke, så...
3: Det er jo også, hvis det er det eneste, der er, så er man jo nødt til at spise den.
5: Jamen, det var det eneste. Jeg tænkte, okay, prøv at høre, jeg havde bare cravings, jeg skulle bare have den der. Så jeg tænkte, ej, det var sådan noget crispy chokolade på toppen. Jeg gik i gang. Tænkte, nej, hvor smager det godt. Så havde vi sådan en fløde på sprøjte, og så tænkte, hold kæft, jeg fylder kraftedeme bare op med det der sprøjtefløde der.
3: Nej.
5: Folie på. Lå på. Tilbage i fryseren. Så fryser det vel ligesom noget is, men
3: nej.
5: Det blev jo ikke...
3: Du laver en ny is,
2: ja.
3: Altså ud af flødeskum?
5: Jeg laver faktisk is. Ja, jeg tænkte, det prøver jeg lige.
3: Hold kæft,
5: men det gik ikke.
3: Men opdagede han det?
5: Nej. Ja, jeg blev opdaget, fordi han synes, det var noget mærkeligt. Alt chokoladen manglede jo.
2: Så, ja, det er det.
5: Så jeg måtte jo...
2: Det er altså genialt.
5: Altså, men jeg har prøvet også altså flødeboller og sådan noget, ikke? Du ved, hvis min datter har købt sådan bare, hun er 22, ikke? Så hun er jo også bevidst om, at hun ved jo godt, hvem jeg er, ikke? Altså,
3: ja.
5: Men så lige under labelen på flødebollerne,
3: ja.
5: Der kan man godt lige tage de første fire, uden hun opdager det.
3: Nå, jeg så under det store klistermærke. Hold
5: nej. Ja.
3: Du er jo professionel.
2: Og det er jo dig, vi skal ringe til, Mette, hvis vi skal have det gode tricks.
3: Nej, hvor er det godt.
5: Jamen, jeg er professionel, og jeg er ikke særlig... altså, jeg er bad standing derhjemme. Det er der ingen tvivl om.
3: Du må godt sove på min sofa.
2: Ja, tak for at dele dine tips og tricks med
3: Nej.

0: Let's go.
1: Vi er her sammen.
2: Verdens bedste morgen. Skala FM. Verdens bedste morgen.
1: Til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
1: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. På Spiltema.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
3: er vi forbundet.
9: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kokost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang.
0: Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
22: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: For 2 år siden blev firmaet hyldet med Børsens gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utieva for ren svindel. Det gør de, fordi de alle er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden faktisk er gået konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utieva ansvaret på sig, men svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlinger, selvom firmaet var gået konkurs. Og så får sommervejret altså en pause, når der mandag er varsel om skybrud, og derfor har forsikringsselskabet IF en række råd til, hvordan du undgår skader af de ekstreme mængder regn. Hvis du for eksempel er rejst på sommerferie, bør du rådføre dig med din nabo, da det kan være for sent, hvis du først opdager skaden, når du kommer hjem. Og så skal du altså huske at lukke vinduer og døre, samt at tjekke taget for utætheder. Og så peger Iran altså nu fingre af USA, efter amerikanerne i går angreb for 4. gang på en uge. Det iranske udenrigsministerium mener ifølge The Guardian, at USA hælder flere ugers diplomatiske arbejde ned ad brættet. Mandag morgen har Iran slået tilbage med angreb på amerikanske baser i Jordan, Bahrain og Kuwait. Selvom det formentlig er varmt, når du skal ud af døren fra morgenstunden, så skal du altså for alt i verden have paraplyen med, for selvom det bliver op mod 27 grader, så varsler DMI altså skybrud i langt størstedelen af landet indtil omkring spisetid i aften. Der forventes at drive tordenbyer ind over landet, som også kan indeholde hagl, og det er altså kun den nordvestlige del af landet, som ender med at gå fri.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Til verdens bedste morgen på Skala FM med Louise Lund, Lasse Bjerregaard og Mathias Holebøl.

0: skrue op. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Nu skal vi i gang med Ung eller Ej. Man kan kalde det en quiz, man kan kalde det en form for service. I hvert fald så er det her, hvor vi forsøger at blive lidt klogere på et ungt udtryk. Vi har fået en af de yngste på verdens bedste morgenholdet i studiet. Det er vores praktikant Camilla. Godmorgen, Camilla.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det for et ungt udtryk, Lasse og jeg skal forsøge at gætte, hvad det betyder i dag?
3: I dag der skal I gætte, hvad overbeding det betyder.
2: Overbeding? Okay.
3: Og fordi jeg satte det i en kontekst, kan man sige, han orbiter stadig, og jeg ved ikke, om det betyder noget.
2: Han orbiter stadig.
3: Yes.
2: Han orbiter stadig.
3: Han orbiter stadig.
4: Hvor lyder det dumt.
3: Ja.
2: Jeg har da et bud.
4: Kom så.
2: Jeg har da et bud. Ja. Orbit, det er jo også et tykkegummi.
4: Aha, ja. Det må man sige.
2: Så han tykker stadigvæk på, om det skal være os. Han går tænker.
4: Okay. Men i det her tilfælde ved hun så ikke, om det betyder noget?
2: Nej, hun ved ikke, om det betyder, at han ikke gider hende, eller hvad det er.
4: Okay, fordi han tykker på den.
2: Ja.
4: Ah, okay, jeg forstår. Jeg tror måske, det er lidt som at ghoste. Måske.
2: Ja.
4: Du ved, sådan være sådan i dvale på en eller anden måde, måske. Altså, han er stadig i dvale, og jeg ved ikke, om det betyder, at han ikke vil mig.
3: Det er faktisk meget, meget tæt på.
4: Nej!
3: Jo, det er simpelthen, at orbit, det betyder sådan en kredsløb.
4: Ja.
3: Og det betyder, at han stadigvæk er i ens kredsløb, efter han har ghostet. Så det vil sige, at han liker eller måske ikke kommenterer ens Instagram.
2: Nej, men han svarer ikke på ens beskeder.
3: Nej, så han holder bare en lille dør åben.
4: Okay.
3: I tilfælde af, at han måske fortryder.
4: Nej, det er jo sådan lidt, det er på en måde sådan lidt, jeg skulle sige passiv-aggressivt og sådan, jeg svarer dig ikke.
3: Ja.
4: Men jeg liker lige dit bikini-billede.
2: Nej, men det er jo, jeg synes egentlig, den er meget fin. Det er jo en konfliktsky mand, vi har med at gøre.
3: Nej, jeg synes, det er mere irriterende end at ghost.
4: Ja, det vil jeg også altså sige, sådan, Louise.
2: Nej, fordi jeg vil altid tænke, jamen, hvad har jeg gjort? Er han sur på mig? Hvis han går ind og liker noget, så lægger han op. Så gider han bare ikke det ene, men han synes, jeg er okay.
3: Så får du falske forhåbninger.
4: Ja, du gør, Louise.
2: Det har jeg haft så mange gange. Ja,
4: ja det er sgu fint nok for dig. Jeg tror, jeg vil have det sådan lidt, han skal fandme ikke kigge på mine billeder, mand. Jeg blokerer ham, mand.
2: Og tak for at gøre os klogere på orbiting i dag, Camilla.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Lasse, jeg vil godt lige have lov til at invitere dig med ind i hovedet på en teenage-dreng. Du har jo selv været der.
3: Det er sket på et tidspunkt.
2: Det er ikke så mange år siden.
3: Ej,
2: men det kan jo godt være, at du har ligesom glemt alt om, hvordan det er at være teenager.
3: Ja, det vil jeg tro.
2: Nu fortalte du i fredags, at du skal være far.
3: Mm-hmm.
2: Og det har vi jo selvfølgelig også vendt derhjemme omkring familiebordet, omkring aftensmaden. Og når man sådan kommer til at tale om, så er der jo en kollega, der skal være far, så kommer man jo også til at tænke på, hvordan det var selv, da jeg skulle have mit første barn.
3: Ja.
2: Og det taler vi så om, og min søn sidder der, og så fortæller vi så, Anders og jeg, at vi havde, altså det var virkelig svært for mig at blive gravid. Jeg kæmpede med det i et års tid. Jeg ved, der er nogen, der kæmper meget, meget længere. Men det fortæller jeg så til Mads Emil, og siger, ej, det var simpelthen virkelig, virkelig svært. Vi kæmpede helt vildt med at blive gravid. Og så kommer han med sådan en, han rynker sådan i panden, så siger han, ej mor, vil du godt lade være med at sige det, siger han så. Ja. I det hele taget, alle der siger det der med, at de kæmper med at blive gravid, det skal de simpelthen stoppe med, siger han så. Jeg får så nogle forfærdelige billeder ind i hovedet af folk, der bare knalder løs.
3: Nej. Like rabbits.
2: Jamen, så er det bare som om, at man virkelig bare går til den, siger han så, når man siger, at man kæmper. Det er sådan en teenager, tænker.
3: Men kæft, hvor det er sjovt.
2: Jeg kan godt se, hvad han mener.
3: Jamen, han har ret, jo.
2: Ja, han har jo ret, men det er jo ikke sådan, det foregår.
3: Jeg forestiller, jeg har billeder af dig og Anders, Line, jeg slet ikke vil have. Mads Emil, jeg føler med dig. Hvorfor skal din mor og far sige sådan noget til dig? Det behøver de ikke.
2: Ej, men jeg kan godt se, hvad han mener.
3: I det hele taget folk, der siger, de kæmper.
2: De kæmper
3: løs. De boller løs.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Bilund.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
5: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
9: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
10: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
11: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
18: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Vi har altså kastet os over en TikTok-trend her i Verdens bedste morgen. Vi har hoppet med på The Whitney Houston Challenge, som ganske enkelt går ud på, at man skal ramme I Will Always Love You lige i røven, når trommeslaget lyder. Det er altså ved at være sidste udkald, hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med den. Du skal ringe herind, og det skal du gøre lige nu på 72 11 43 00. Altså 72 11 43 00. Altså, jeg troede faktisk, at vores telefoner var gået i stykker, for der er ikke nogen, der har ringet. Ja. Der bliver sådan lidt, hvad...
4: Nej, det er fordi, de ikke tør. De har jo hørt, jeg kunne. Men Louise, skulle vi ikke starte med lige at prøve, om du kan?
3: Det kan vi godt.
4: Jo, det
3: lad os,
4: synes jeg.
3: Lad os prøve at se, hvordan det går for mig.
4: Ja. Giv nu et ordentligt klap.
3: Jeg giver den et ordentligt klap. I for helvede.
4: Skal du prøve igen?
3: Sidste gang.
4: Ja, også.

0: stærk, Mathias.
1: Den var der.
0: Og
1: fuldstændig.
0: Altså, jeg er
1: lige
0: virkelig...
1: røv, Louise.
0: Jeg er sgu imponeret. Så er gået. Der kan man godt høre, at du er musiker, ikke?
1: Ja, eller har hørt rigtig meget med de jyster.
0: Ja, det kan også godt være. Det
1: var jo mit hemmelige trick, når jeg som stor teenager havde damer med hjemme, så satte jeg altid Whitney Houston på, eller med Mariah Carey, fordi så tænkte jeg, at jeg var følsom.
0: Åh, ja. Godt. Jamen, tricket kan du jo så give videre.
1: Tricket givet videre.
0: Tak.

0: Du er oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Kan Mia frasige sig taler skrevet med AI? Vi skal til dagens dilemma. Mia, hun skriver, jeg fylder snart 40 år. Jeg har planlagt en stor fest med alle mine yndlingsmennesker. God mad og vin og dans og forhåbentlig masser af kærlighed i luften. Men der er én ting, jeg ikke kan slippe. Jeg har besluttet, at jeg ikke vil have taler skrevet med hjælp fra AI. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt og måske endda lidt gammeldags, men for mig betyder en tale mest, når den kommer direkte fra hjertet. Jeg vil hellere have en skæv og rodet og ærlig tale, end noget perfekt og poleret, som en maskine har hjulpet med. Men jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, for kan man overhovedet bede folk om sådan noget, uden at virke som en control freak. Skal jeg skrive det i invitationen på en sjov måde, som for eksempel AI-fri zone, taler må kun indeholde ægte følelser og dårlige rim, eller er det noget, jeg slet ikke kan blande mig i, hvad siger I, skriver Mia.
3: Jeg har det sgu også lidt stramt med det der kunstig intelligens, Louise.
2: Ja, det ved jeg.
3: Det må jeg sgu sige.
2: Ja.
3: Så jeg vil sige, Mia, det er faktisk en virkelig god idé at skrive sådan lidt noget dumt noget, som du skriver af i fri zone. Taler må kun indeholde ægte følelser og dårlige rim. Det lyder sgu meget sjovt, og jeg tror egentlig, at folk ville synes, det var okay, fair nok. Det tror jeg.
2: Det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, fair nok,
3: det er jo, fordi du er en AI-lover.
2: Ikke nødvendigt. Jeg synes godt, man må bruge det som inspiration og så videre og til hjælp. Det skal selvfølgelig ikke være en tale, som udelukkende er skrevet af AI. Det ville da være mega kedeligt og upersonligt og alt muligt andet. Men jeg synes bare, at når der er nogen, der er så flinke og gør sig den gestus at skrive en tale, så kan du ikke blande dig i, hvordan den er skrevet. Så skal du bare være glad for, at der er nogen, der tænker på dig og vælger at holde en tale. Vi skal altså have hjulpet Mia.
3: Trine, hun har skrevet, jeg er helt på Mias side. Det er så upersonligt, når der bruges kunstig intelligens. Jeg skriver selv sange og taler for folk, og man kan tydeligt høre og se forskel på, om det kommer fra en robot eller et menneske.
2: Ja, spørgsmålet er, om du er enig i det, Annette fra Vejle?
4: Nej, det er bestemt ikke enig i, fordi jeg tror, det handler også om viden om AI. Så hvis man skal skrive en tale, så kan man gå i sådan en blok, så man ikke rigtig, eller frys tilstand, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvad man skal sige, selvom man gerne vil udtrykke nogle inderlige følelser til fødselaren. Men der kan AI faktisk være en hjælp.
2: Tusind tak for det, Annette.
3: Pernille har skrevet her, hendes fest, hun bestemmer, vi fraværer os sange til vores bryllup. Jeg synes sagt, at man kan skrive det med lidt humor i indbydelsen. Konklusionen er, at den er faktisk 50-50 på den her Mia.

0: Du er ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
0: Vi er her sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen, Skala FM.
0: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og en liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: For 2 år siden blev firmaet hyldet med Børsens Gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utieva for rent svindel. Det gør de, fordi alle er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden faktisk gik konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utieva ansvaret på sig, men svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlinger, efter firmaet var gået konkurs. Og så får sommervejret altså en pause, når der er mandag varsel om skybrud, og derfor har forsikringsselskabet IF en række råd til, hvordan du undgår skader af de ekstreme mængder regn. Hvis du for eksempel er rejst på sommerferie, bør du rådføre dig med din nabo, da det kan være for sent, hvis du først opdager skaden, når du kommer hjem. Og så skal du altså huske at lukke vinduer og døre, samt at tjekke taget for utætheder. Og så peger Iran nu fingre af USA, efter amerikanerne i går angreb for 4. gang på en uge. Det iranske udenrigsministerium mener ifølge The Guardian, at USA hælder flere ugers diplomatiske arbejde ned ad brættet. Mandag morgen har Iran slået tilbage med angreb på amerikanske baser i Jordan, Bahrain og Kuwait. Selvom det formentlig er varmt, når du skal ud af døren for morgenstunden, så skal du for alt i verden have din paraply med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så varsler DMI altså skybrud i langt størstedelen af landet indtil omkring spisetid i aften. Der forventes at drive tordenbyer ind over landet, som også kan indeholde hagl, og det er altså kun den nordvestlige del af landet, som kommer til at gå fri.
29: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Jeg blev sgu godt nok lidt overrasket over min veninde her forleden, fordi jeg synes, hun lavede en scene, da vi var ude på en restaurant.
3: Åh nej.
2: Min kæreste og jeg, vi var ude at spise med et vennepar, sådan et sted, hvor man fik sådan en treretters menu, uden lige at vide, hvad der blev serveret. Det var alt sammen rigtig godt. Indtil desserten kom, så kan jeg se hende min venindes blik stivne. Hun begynder at opføre sig lidt underligt. Jeg forstår ikke, hvorfor. Vi får serveret hjemmelavet pindeis. To hver. Og hun spørger så tjeneren. Et meget mærkeligt spørgsmål. Må jeg godt få kniv og gaffel?
3: Til de her pindeis.
2: Til de pindeis her. Og det ser sindssygt dumt ud. Hun spiser det med kniv og gaffel. Jeg kan se omkring os. Folk kigger.
3: Ja.
2: For det er sygt underligt det her. Ja. Så spis den dog for filen med dine hænder. Altså. Det er jo derfor, du har dem. Men så spørger jeg hende, hvad fanden er det, der foregår? Og hun siger, hun kan simpelthen bare... Hun kan ikke klare følelsen af træ i munden. Og jeg tænkte bare sådan, det kan sgu da godt være, at folk har lidt forskellige ting. Sådan, altså noget, der er helt specifikt for dem, hvor de bare ikke have det i munden. Har du noget?
3: Køkkenrulle.
2: Hvor tit putter du køkkenrulle i munden?
3: Jamen det skulle man jo ikke tro, at jeg gør tit, og det gør jeg heller ikke. Men jeg synes jo godt, at man kan fornemme, om der er ting, der er rare her i munden, eller ikke rare her i munden. Yeah. Jeg synes simpelthen, det er ubehageligt. Jeg hader det.
2: Jeg har det sådan med artiskokhjerter.
3: Ej, det er så lækkert.
2: Altså den konsistens, de har. Føj for helvede.
3: Hvad med dig? Hvad kan du ikke holde ud og have i munden? Det ved jeg ikke. Det kan altså godt lyde lidt faktisk sådan. Så det, sådan skal det ikke opfattes, for guds skyld.
2: Susanne tror jeg har det meget svært i Dansk Danmark, fordi hun kan ikke klare papsugerør.
3: Nej. Nå, lad os springe en tur til Fredericia, hvor vi har Lisa med fra. Godmorgen til dig, Lisa.
4: Godmorgen.
3: Lisa, hvad er det, du ikke kan holde ud og have i munden?
4: Rejer.
3: Rejer? Hvorfor dog?
4: Det føles som om, det bliver levende, når man så tykker i dem, så bevæger de. Jeg kan slet ikke se dem.
2: Når
4: man kigger på dem, det ligner
2: sådan
4: en lille
2: lyserød minifoster. Ej, okay, hvis du ser på det på den måde. Tak for at give mig det billede.
3: Og så suser vi lige hurtigt videre til Viborg, hvor vi har Louise med fra. Godmorgen til dig, Louise.
5: Godmorgen.
3: Hvad er det, du ikke kan holde ud og have i munden?
5: Altså sådan nogle frugtstykker, der er i yoghurt og i marmelade. Vi kalder det for knuder.
2: Thijs, han har skrevet til os, han kan ikke lide sand i munden. Og det er jo faktisk, altså det er jo godt bud, fordi det er da forfærdeligt. Ja. Og man har sådan en lille små sandkorn, man kan høre, når man tykker de der måde, det knaser på.
3: Ja, jeg tror ikke, han står alene med den.
2: Nej. Lad os lige slutte af med Jorden, hun skriver vat. Og så skriver hun videre. Nu kan det jo være, at man tænker, at det skal jo heller ikke i munden. Og det kan der være noget om, siger hun jo.
3: Ja.
2: Men hun har simpelthen fået en læsorder på, at hun skulle spise havregrød med vat i. Og kan du gætte hvorfor? Louise.
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Hvorfor?
3: Hun havde slugt en nål eller sådan et eller andet.
2: Hun havde slugt en skrue?
3: Ja.

0: Louise,
1: Lasse,
0: Mathias. Alle er klar.
2: Verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Nogle gange så kan det simpelthen være svært at greje ens krop. Aha. Hvad det lige er, den har gang i. Lasse, jeg har oplevet at have vokseværk i en alder af 44.
4: Nej.
3: Jo, det er rigtigt.
4: Hvordan føles det? Lad mig lige høre så, okay.
3: Kan du ikke godt huske, da du var barn, og du vågnede op om natten, og simpelthen havde mega meget vokseværk i dine ben?
4: Nej.
3: Har du aldrig prøvet det?
4: Nej, og det er også derfor, jeg tror, det er løgn, det du siger.
3: Ej, har du virkelig aldrig prøvet?
4: Nej, altså jeg var jo sygt høj, så i 7. klasse, der var jeg jo højere end alle de andre, og jeg har sgu ikke haft vokseværk.
3: Ej, det er godt nok mærkeligt, du siger det.
4: Så fortæl mig, hvad det er, vokseværk føles som om. Jeg tror ikke
3: på dig. Jamen, det er en træls smerte, som man ikke... Altså, det er ikke en smerte, som hvis der er nogen, der niver en, eller slår en i røven, eller et eller andet. Det er sådan en vedvarende strækning. Jamen, jeg kan ikke beskrive den. Ind i benet, uden at det gør ondt, ja. men stadigvæk irriterende ondt. Og den oplevede jeg at have på arbejde den anden dag.
4: Jamen, det er da også træls.
3: Men, ja, altså... Det er ikke sådan en javne, det er ikke
4: Nej,
3: den, jeg føler.
4: Det er en vedvarende smerte.
3: En vedvarende muskelsmerte på en eller anden måde gjorde det ondt. Og det var ikke, fordi jeg havde trænet eller noget som helst. Jeg undrer mig bare, jeg er 44 år, og jeg er færdig med at vokse, må man ligesom gå ud fra, ikke?
4: Altså, jeg er begyndt at få sådan sorte, altså virkelig, virkelig lange, abnormt lange hår på mine skuldre. Altså på siden af skulderen. Så nogle, de er virkelig lange. Så er der almindelige små hår på 2 cm, og så er der et 10 cm langt hår lige pludselig, eller et 6 cm. Ja, og det er bare sådan, stikker det bare ud, og jeg har ikke lagt mærke til, at det har været der eller noget. Det er som om, det føles som om, det kommer natten over nogle gange.
3: Som sådan en frynser på skulderen?
4: Hvad ved jeg? Ja, det kunne du nok nærmest godt lade.
3: Kvaster?
4: Nogle gange i går, så synes jeg, når jeg bliver opmærksom på det, så kan jeg finde på, og så sidder jeg bare og river dem af.
3: Altså, hvor mange snakker vi om?
4: Jamen, der er måske 30 på hver.
3: Nej, det er løgn.
4: Det er mærkeligt. Det er kun på skulderen.
3: Nej, hvor er det mærkeligt.
4: Det er super underligt.

0: download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
7: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk, at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
8: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
9: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
2: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
0: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe

0: haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: uger oppe. Vi er klar.
1: Louise, Lasse og Mathias giver dig verdens bedste morgen.
0: Skala FM.
2: Der er for ganske nyligt kommet en ny dokumentar på Netflix om sangerinden Kylie Minogue.
3: Ja.
2: Hvor hun fortæller om sit liv. Hun har jo været i gang siden 80'erne, og har simpelthen også formået at forny sig selv, og hele tiden være i gang og holde ved tiden. Men i den her dokumentar, der fortæller hun også, at der er en lyd, som hun simpelthen ikke kan klare. Hun sidder i gang med at bladre i nogle papirer,
3: ja.
2: Og så lyder det sådan her. Og så siger hun... Ej, altså ikke som jeg siger det, for jeg snakker jo dansk, men det lyder simpelthen forfærdeligt. Kan I ikke høre det? Det er jo simpelthen den mest forfærdelige lyd af alt, siger hun. Altså den her.
3: Ja, hun siger det vel på sådan en syngende... hvad er det?
4: Australsk.
2: Ja, ja.
3: Bloody
2: hell.
3: Hvad fanden er
4: så annoying.
2: Men jeg har bare sådan lidt... Altså, papir... Jeg kender godt det der med, at man kan style helt over lyde, men papir, der rasler, det gør intet for mig.
3: Nej. Jeg synes faktisk, det lyder ret hyggeligt, for det minder mig lidt om en fugl, der kommer flyvende sådan...
4: Ja,
2: ja, det kan man. Men har I ikke nogen lyde, hvor I får det ligesom Kylie Minogue får det med papir? Altså hvor alt det
4: Jo, sådan telefontastelyde, om det er med lyd eller uden. Altså.
2: Nej, jeg synes den er så hyggelig.
3: Er det rigtigt?
2: Jeg synes den er så hyggelig, med mindre jeg ligger og skal.
4: For det første skal du ikke trykke så hårdt, at du kan høre det her. Og for det andet så skal du ikke have lyd på din fucking telefon.
3: Ja, altså, jeg kan jo godt finde på, hvis folk har den der tastelyd på, så. Siger mig lige lønne i telefon, og så går jeg spørger dem, jeg går bare ind og slår den fra.
2: Så går du bare slå.
4: Ja.
3: For jeg tænker altid, det må være, fordi du er for dum til selv at slå den fra.
4: Ja.
3: Så jeg hjælper dig bare lige med at have et klogere liv.
5: Enig.
3: Er det ikke rigtigt?
4: Jo.
2: Nej, det er det dumt.
3: Altså, jeg har jo en ting. Altså, det giver mig næsten lyst til at begå vold mod dyr.
4: Ej.
3: Nej, jeg gør det.
4: Næsten.
3: Små hunde, der gør uden grund.
4: Ja.
3: Altså, en hund må gerne gøre, hvis der er en indbrudstyv. Men hvis den gør, fordi en person, den godt kender, kommer på besøg, eller bare sådan gør for at sige, jeg er her, skyd den.
4: Nej, ikke skyde den, men...
3: Og jeg skal være flink, bede om at være venner med den.
4: Nej.
2: Men jeg vil også godt holde mig til dyreverden. Hunde, der slikker på sig selv. Altså den der... Nej, men den er altså bare... Jeg kan simpelthen ikke have det. Og de gør det jo, fordi de godt vil rense sig selv og gøre sig selv ren, og det er det helt fair, men jeg kan simpelthen ikke. Jeg får sådan en
3: Det er sjovt, fordi Pippa Lukic også, vores hund, hun har jo en kurve, og hun har mange kurve. Hun har en kurve hvert rum.
4: Ja.
3: Men det er ligesom om, at der vil hun ikke gøre det.
4: Nej.
3: Hun gør det altid, når hun ligger sådan helt tæt på mig. Så tænker jeg, nu skal jeg stoppe på. Nej, du skal slikke dig til skolen, okay? Så
4: måske,
3: er det altid.
4: Måske det er en hentydning til, at hun synes, du skal tage det.
3: Ja, det tror jeg måske også, det er.

0: tre stemmer.
1: Louise, Lasse og Mathias.
0: Verdens bedste morgen.
1: Skala FM.
2: Nu skal det handle om den sæson, der jo godt og grundigt er blevet skudt i gang allerede, nemlig festivalsæsonen.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi jeg så et indslag fra Godmorgen Danmark.
3: Ja.
2: Det handler, og det er jo en forfærdelig historie,
3: okay,
2: om en ung fyr ved navn Lasse.
3: Oh,
2: det kunne være dig.
3: Det er det.
2: Ikke. Flot, frisk, nydeligt klædt ung fyr.
3: Tak.
2: Det hedder Lasse. Han har et problem.
3: Ja.
2: Fordi når han går til koncert,
3: mm,
2: så gør han folk sure. Så nu er han holdt op. Ja. Altså, han har droppet at tage på Roskilde Festival i år.
3: Okay.
2: Og det er simpelthen, fordi han er så høj.
3: Ja.
2: Men okay, og nu kommer det gode, og jeg laver lige en... Det kommer nu. Nu kommer.
3: Forhånd.
2: Hvad tror du, han hedder til efternavn?
3: Jamen, han må vel hedde noget med højer.
2: Han hedder Lasse Højer!
3: Ja.
2: Er det genialt?
3: Jo.
2: Altså, jeg har det som om, at himlen åbner sig over mig i sådan en vidunderlig nyhedsreligiøsitet.
3: Nej.
2: Jamen, jeg elsker det.
3: Det passer da også sindssygt godt. Hvor høj er mennesket?
2: Hvor høj er han? Han er... Okay. Han er 2,06 meter.
3: Okay, det sagde mig højt.
2: Så, men det sjove er, jeg har jo lidt det samme problem, for jeg nu her i morgen,
3: du skulle da ikke højt.
2: Der tager jeg på Roskilde med min hustru, vi skal lige dernede fredag og lørdag.
3: Ja.
2: Og min hustru er jeg lidt træt af.
3: Okay.
2: Ikke, også fordi hun er for høj.
3: Nå.
2: Men ikke fordi hun står i vejen for mig, men fordi hun heller ikke har lyst til at gå op foran scenen.
3: Nå.
2: Fordi hun siger, at folk er nederen, når man er høj.
3: Ja.
2: De prikker til en,
3: ja.
2: De skælder en ud. Og der vil jeg bare sige... Vi må ikke mobbe de høje.
3: Nej, det er rigtigt.
2: Hun kan ikke gøre for, at hun er høj.
3: Nej, altså, jeg er 1,89. Jeg vil da tro, jeg er højere end din kone.
2: Ja, hun er kun 1,86. Ja. Hun er jo en stump.
3: Ja, hun er ikke særlig høj, faktisk.
2: Men har du oplevet at blive skældt ud på grund af din højde?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke, men det, jeg tror primært, det er fordi, at jeg går aldrig op foran heller, ligesom din kone. Jeg har, okay, det, jeg har det ligesom rig, og det har jeg, fordi... at jeg kan forestille mig, hvor træls
2: det er. Jamen det er det, at jer der er høje, I vokser faktisk op med et, man kunne sige, et omvendt mindrehedskompleks, fordi I er bange for at være irriterende, fordi I er så høje og flotte.
3: Ja, og stød ind i ting også, fordi vi er så høje. Det er også.
2: Nå, jeg synes lige, vi skal slå et slag for de høje og sige, ja, kom tættere på.
3: Nej, jeg synes, de skal gå længere væk. Gå længere.

0: gang med dagen.
1: Verdens bedste morgen på Skala FM. Verdens bedste morgen. Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Emma! Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
1: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: For 2 år siden blev firmaet hyldet med Børsens gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utieva for ren svindel. Det gør de, fordi de alle er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden faktisk gik konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utieva ansvaret på sig, men hun svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlingerne efter konkursen. Og så skal vi til breve, der blev fundet på marker, i skraldespanden og ja, faktisk alle andre steder end i postkassen. For kritikken har været massiv af Dave i år, og bare i januar væltede der 15.000 klager ind om forsinkede breve. Men nu er der angiveligt kommet styr på tingene. For ifølge selskabets direktør Hans Peter Nissen, så er der stort set ikke nogen, der klager længere. Problemet er ifølge direktøren blevet fikset ved at ansætte mere personale. Og så peger Iran nu fingre af USA, efter amerikanerne i går angreb for 4. gang på bare en uge. Det iranske udenrigsministerium mener ifølge The Guardian, at USA hælder flere ugers diplomatisk arbejde ned ad brættet. Mandag morgen har Iran slået tilbage med angreb på amerikanske baser i Jordan, Bahrain og Kuwait. Selvom det formentlig er varmt, når du skal ud af døren for morgenstunden, så skal du altså for alt i verden huske at have enten paraply eller regntøj med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så varsler DMI altså skybrud i langt størstedelen af landet indtil omkring spisetid i aften. Der forventes at drive tordenbyer ind over landet, som også kan indeholde hagl, og det er altså kun den nordvestlige del af landet, som kommer til at gå fri.
4: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
3: Det her er Skala FM.
4: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM,
3: der er plus,
4: eller i Skala FM-appen.
6: Så kan jeg sige god formiddag, hedder det vist, og velkommen til en ny god uge her på Skala. Jeg er dit vært Ditte Marie Dalgaard, og det er altså til klokken 13. Velkommen til.

Ikonisk nummer fra Shakira. Og med det vil jeg gerne byde dig velkommen til her på Skala FM. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og altså, det har været en varm weekend. Og varmen, den fortsætter. Lidt broget i dag dog, altså med lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især i de syd- og østlige egne. I løbet af dagen klarer det op i de nordlige egne, især med tørvejr og en del sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader. Lidt koldere ved kyster. Som sædvanlig næsten, ikke? Så vil jeg tro, at vi også nu har ramt en af de uger, hvor rigtig mange er gået på ferie. Og det vil jeg sige, det bærer det altså også præg af her på redaktionen. Men vi er nogen, der holder skansen du. Og det er blandt andet mig. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard. Og jeg serverer bangers for dig hele formiddagen her til kl. 13. Og nu skal du altså høre fra svenske Robin, som i øvrigt i morgen giver koncert i Royal Arena på sin Sexistential Tour. Det er faktisk hendes første album i 7 år, hun er ude at turnere med. Men et af de absolut største vil jeg nu nok argumentere for, at det nummer, du skal høre her nu. Jeg synes, du skal skråle med i din bil, for eksempel på det her nummer, der hedder Dancing on My Own.

0: The Minds of 99 og det deruden for lige her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard. Tak fordi du lytter med. Jeg synes, du skal blive ved med det, fordi jeg har et vaskeægte pop power couple på vej til dig med et lækkert, lækkert nummer. Og så skal vi altså også lige forbi den uge, der lige er skudt i gang, fordi det er faktisk en helt særlig slags uge. Et helt særligt sted. Meget kryptisk, meget mystisk. Ja, det, så mystisk og kryptisk er det ikke, men jeg gør dig i hvert fald klogere på, hvad det handler om. Lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Sjælbilund.
3: Hej, Kurt.
2: Jeg sætter lige maden over i den sædvanlige pølsemix, du skal have.
3: Tak skal du have.
2: En bilvask?
3: Ja, så gerne.
2: Trailerudlejning?
3: Ja, 2 sekunder.
2: Tak for det.
3: Køl og visken skal du lige finde i bunkeren udenfor.
2: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
3: Tina, sætter du 2 franske over?
2: Det er et skønt arbejde, jeg har.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
0: Til kæphesterytter og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne. Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Gåsen. Rådet til det rigtige.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder af mad.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: stor stemning fra Mark Ronson og Bruno Mars. Det her, det var Uptown Funk på Skala. Og det er mandag i uge 29. Og det betyder, at en helt særlig uge jo faktisk er skudt i gang. Altså, hvad står den på op i Skagen, tror vi?
1: Skål, de dejlige, fedtshudede mennesker. Skål, sødfedt.
2: Ved du hvad?
1: Nej,
2: du er sgu så sød og kvapset.
0: Jeg ved ikke, om det der med Skagen i uge 29 er en lige så stor ting, som det var i 0'erne og 10'erne. Men jeg ved, der stadig er en masse, der valfarter derop. Altså, især danskere og nordmænd, svenskere. Op for at få krebsegilde og champagne og køre dyre biler og tage på hyttefadet og Ruts Hotel. Kan du se det for dig? Kæmpe god fornøjelse, hvis du skal op og nyde livet i Skagi her i uge 29. Sidder og flot der lidt sammen med alle de andre smarte. Og hvis jeg lyder lidt bitter, så er det bare fordi, jeg er mest undelig, du. Jeg vil også op til krebsegilde, men jeg sidder her på Skala, og det kan altså også noget. Om lidt skal du høre fra Albert Heath og Darlene, men nu Ed Sheeran med Eyes Closed.

0: verdens bedste morgenkollegaer, de holder jo sommerferie. Det er velfortjent. Især håber jeg, at de får lov til at sove lidt længe. Det er meget, meget sjældent, de gør det. Men jeg har altså været en tur på Instagram. Jeg får brugt en hel del tid på Instagram disse dage. Men Lasse Bjerregaard, han var så sød at sende en ferieopdatering fra det lækre spa-hotel på. Han var på med sin kæreste, men de kom lidt i en form for problemer.
1: Hej sammen, jeg håber, I har en dejlig ferie. Vi er lige landet i Hamburg på et balinesisk spa-hotel. Og det er jo som en egentlig meget dejligt. Det, der bare lige er med det, det er, at det er completely textile-free. Man skal være nøgen. Vi sidder bare her og får et glas vand derovre og er på vores værelse.
0: Jeg spurgte selvfølgelig Lasse Bjerregaard inde på Instagram. Hvad, Lasse, endte I med at bare sidde og drikke vand på værelset? Var I ikke ude i det der nøgenspa? Var de så det? Jamen, det svarede han altså også meget sødt på.
1: Til spørgsmålet, om vi endte med at overgive os og tage ud og, som Mathias siger, lufte dealeren og flapperne, der er svaret nej, vi er på vej hjem. Ikke noget nøgenspa til os. Vi kan godt lide feel tekstil.
0: Ja, de kan godt lide feel tekstil. Jeg vil sige, det var også sådan rimelig meget det, jeg havde regnet med det her. Jeg havde da bare håbet, at han ville slå lidt til Søren, gøre noget vildt, for en gangs skyld, den gode Lasse. Gjorde han ikke, men jeg havde gjort det samme som ham. Det lyder som mit værste mareridt at skulle i tysk nøgenspag. Tysk-balinesisk nøgenspag.

0: Så står den på en omgang nyheder her på Skala. Men jeg synes personligt, du skal blive hængende, fordi der er Benjamin Hav på vej til dig. Og et af de bedste festsange nogensinde, hvis du i hvert fald spørger mig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
7: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Janne, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8.
0: Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
25: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 gram. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
29: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
30: Du lytter til Skala FM.
31: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
32: Danmarksdemokraternes medlem af Europaparlamentet, Christopher Storm, er blevet politianmeldt. Det er han af det svenske parlamentsmedlem Abir Al-Salani, der mener, at Storm har været racistisk og hadefuld over for hende, skriver The Guardian. Som kommentar på et Facebook-opslag i forbindelse med en afstemning om udvisninger fra EU, skrev Storm, at Al-Salani selv burde rejse hjem. Men danskeren benægter over for BT-anklagerne og siger, at han ikke forventer at høre fra politiet. Og så skal vi til breve, der blev fundet på marker i skraldespanden og ja, faktisk alle andre steder ind i postkassen. For kritikken har været massiv af Dave i år, og bare i januar væltede der 15.000 klager ind om forsinkede breve. Men nu er der angiveligt kommet styr på tingene, for ifølge selskabets direktør, Hans Peter Nissen, så er der stort set ikke nogen, der klager længere. Problemet er ifølge direktøren blevet udbedret ved at ansætte mere personale, hvilket har sat mere sving i omdelingen. For 2 år siden blev firmaet hyldet med børsens gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utijeva for ren svindel. Det gør de, fordi alle er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden faktisk gik konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utijeva ansvaret på sig, men svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlingerne efter konkursen. Selvom det formentlig var varmt, da du skulle ud af døren fra morgenstunden af, så håber jeg, at du har husket paraplyen. For selvom det bliver op mod 27 grader i dag, så var så DMI altså skybrud i langt størstedelen af landet indtil omkring spisetid i aften. Der forventes at drive tordenbyer ind over landet, som også kan indeholde havl. Og det er altså kun den nordvestlige del af landet, som kommer til at gå fri af uværet.
33: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
34: Skala FM.
35: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
34: Der er plus.
35: Eller i Skala FM-appen.
36: Altså ifølge mig skal du lige om lidt høre en af de bedste festsange nogensinde. Og det er altså fra David Guetta og Kid Cudi. Men først får du Benjamin Hav med Portugal.

En rigtig sommerbasker her fra George Ezra. Det var nemlig shotgun her på Skala. Og ved du hvad? Sommer er jo lige med sport. Bare ikke lige i dag. I hvert fald ikke sådan, når det gælder de der to sportsgrene, vi taler rigtig meget om i disse dage. Fordi den første hviledag i årets Tour de France er altså landet. Og det er jo kedeligt for os seere. Men jeg synes godt nok også, det er velfortjent for de stakkels cykelryttere. De har været i gang i 9 dage i streg. Du kan ikke... Altså, hold nu fast, hvor skulle jeg have mange penge for at cykle over 100 km i stigning. Jeg ved ikke, hvor varmt det er. I 9 dage i streg? Jamen, jeg kan næsten ikke engang få det ud over min læber. Det lyder så frygteligt. Men jeg tænker også, de er velbetalte. Og de vælger vel også gerne. Det må man antage. Der er heller ingen fodbold på programmet i dag. Det er til gengæld i morgen, hvor Frankrig møder Spanien i første semifinale. Det er kl. 21. Man kan se den kamp, og det er skisme ærgerligt for de nordmænd, som jo spillede i lørdags. De var så tæt på, var de ikke det? Jeg så den sådan lidt sporadisk. Men det lignede altså, at de lige så godt kunne have taget den. Det havde saftsus med ellers godt nok også været fedt. Ja, så du må altså finde på noget andet end at se fjernsyn i dag. En tur i haven og lege med sprinkleren eller et eller andet. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og nu skal du høre fra Mille og Uro. Det her, det er Drømmefanger. Du er det

0: I weekenden blev der slået et Instagram-opslag op, der har fået en hel del opmærksomhed. Christoffer og Sille Maus har købt en bondegård. Og det kunne jeg godt tænke mig at vende lige om lidt. Jeg har nogle holdninger til det. Jeg har nogle kommentarer til det. Dem tænker jeg da gerne, du vil have. Kunne du godt tænke dig det? Vi sladrer lige om lidt her på Skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
3: Bøjer og Brøgner.
2: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
3: Bøjer og Brøgner.
2: I Vejle og Billund.
4: Er vi der snart?
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Mazda kommer til Vejle.
8: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
9: Mere end bare en bil.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
11: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
12: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lige nu kan du

0: bare den, du har brug for.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: I weekenden, der er der et Instagram-opslag, som har fået en hel del opmærksomhed. Christoffer og Sillemaus, hans hustru, de har sammen med en anden familie købt en gård. Og det er sådan en med stråtag, og det hele det ser sådan super gammel ud i virkeligheden. De skriver, at vi har købt en bondegård. Drømmen er ikke bare en gård, det er en drøm om et langsommere liv og et sted med højt til loftet, beskidte fingre, grøntsager fra køkkenhaven og lange sommeraftener. Og jeg kan altså kun tænke på én ting, og det er, at Christoffer er blevet en bonderøv.
1: Det du ser her er en af de få vaskeægte bonderøve, der er i Danmark. Og så er han ovenikøbet stolt af det.
2: Og vi kalder den bonderøv, det er da en kompliment.
0: Ja, jeg kunne altså godt tænke mig at få det her tv-program med Christoffer. Men det skal kun være, hvis han sidder, du ved, ude på marken bag sådan en gammeldags plov. Eller hvis Sillemaus, som sidder inde bag en væv eller en gammel rok og spinder uld eller kerner smør. Sådan noget der. Men jeg er realist. Jeg tvivler på, at de kommer til at bo på den her gård hele året rundt. Hvad når vinteren den bliver hård, og jorden bliver helt kold og stenhård, og koen den bliver tynd og stopper med at producere mælk, og så må man leve af vandgrød. Og man kan lige få strøget et lille drys sukker på der i januar, når Christoffer han har fødselsdag, og det skal fejres. Men jeg spår, at det bliver højst en måned hver sommer, de kommer til at tilbringe på den her gård. Ellers, så tror jeg, at de bliver i varmen i deres villa i Hellerup, hvor man ikke skal kerne noget smør. Det er bare min teori, men de kan jo overraske. Jeg hedder Ditte Maria Dalgaard her på Skala. Skal vi nu høre fra en kvinde, jeg tror, måske i dag er glad for, at hun ikke er kærester med Christoffer længere. Jeg tror ikke, hun er klar på at sidde bag nogen rock og spinde uld, eller hvad man nu laver. Du skal høre fra Medina, det her nummer. Det hedder Vito, og du får det her til din tirsdag på Skala. Mange tak, fordi du lytter med.

0: Lige før er jeg ret sikker på, at jeg fik sagt rigtig glædelig tirsdag til dig. Det trækker jeg selvfølgelig tilbage. Det er mandag. Nu skal der nødigt forvirre nogen, men sig måske lidt om, om der er nogen, der trænger til at få sommerferie. Nej, ved du hvad? Jeg hygger mig helt vildt, også mens mine kære kollegaer, de holder velfortjent sommerferie. Men lad os da lige besøge dem en gang. Fordi mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, de vendte altså et lytterdilemma før sommerferien. Andreas' kone er efter to fødsler ked af hendes bryster, derfor vil hun gerne have dem lavet. Men det betyder så, at hvis det sker, så kan familien altså ikke komme på sommerferie. Og hvordan han så burde takle det, det var der mere eller mindre enighed om hos mine kollegaer.
1: Altså prøv at høre, bryster, det er jo gaven, der bliver ved med at give. Den giver liv til de små, og den giver livsglæde til de store.
2: Men hvis det stadig går ud over, at de er pengepresset i hverdagen osv., det er jo heller ikke rart psykisk at være pengepresset hele tiden.
3: Ej,
2: så kan jeg ikke helt finde ud af, hvor fedt det er for resten af familien. Så ved jeg ikke, om man måske skal spare op længere tid på en eller anden måde, ja. Så man kan have lidt begge dele. Fordi jeg tror simpelthen heller ikke, det er nice at være børn og forældre i sådan en pengepresset situation der.
3: Ej, det er
2: på grund af et par bryster. No offense.
3: Ja, altså. Det er jeg faktisk enig med dig i, men jeg synes simpelthen, at det er et projekt, som du er nødt til at bakke Max op omkring, Andreas.
0: Ja, okay. Det ved jeg faktisk ikke, jeg havde regnet med. Jeg ved ikke, om det er helt ensidigt, det svar her, men jeg synes da som udgangspunkt, at de skal på sommerferie, eller hvad? Men jeg har også fuld respekt på, at Andreas' kone går og er træt af det. Det synes jeg er svært. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, at Andreas, du må altså meget gerne lige skrive ind og give mig en opfølging. Hvad fanden... Nej, undskyld. Hvad pokker skete der? Er I på sommerferie lige nu måske? Giv meget gerne lige en update til os. Det vil jeg altså sætte pris på. Her får du Alex Warren.

0: Det er ofte, jeg siger, at jeg synes, svenske Zara Larsson, hun er opskriften på den perfekte kvindelige popstjerne. Men der er andre, der kender den opskrift. Og en af dem, hun hedder altså Dua Lipa. Og hende skal du høre fra lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
8: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
11: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
12: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
11: Til kæphesteryttere og rollespillere.
13: Jannik, vi skal derovre.
11: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
18: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
19: Eller om du og jeg kunne blive venner.
17: For hvis dit hjerte stopper,
18: er vi forbundne.
20: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
21: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
22: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
23: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
24: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coberg velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Danmarksdemokraternes medlem af Europaparlamentet, Christoffer Storm, er blevet politianmeldt. Det er han af det svenske parlamentsmedlem Abir Al-Salani, der mener, at Storm har været racistisk og hadfuld over for hende, skriver The Guardian. Som kommentar på et Facebook-opslag i forbindelse med en afstemning om udvisninger af EU, skrev Storm, at Al-Salani selv burde rejse hjem. Men danskeren benægter over for BT-anklagerne og siger, at han ikke forventer at høre fra politiet. Og så til breve, der blev fundet på marker i skraldespanden, og ja, faktisk alle andre steder inde i postkassen, for kritikken den har været massiv af Dave i år, og bare i januar væltede der 15.000 klager ind om forsinkede breve. Men nu er der angiveligt kommet styr på tingene, for ifølge selskabets direktør Hans Peter Nissen, så er der stort set ikke nogen, der klager længere. Problemet er ifølge direktøren blevet udbedret ved at ansætte mere personale, hvilket har sat mere sving i omdelingen. For 2 år siden blev firmaet hyldet med børsens gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utsieva for ren svindel. Det gør de, fordi de alle er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden faktisk gik konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utsieva ansvaret på sig, men svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlinger efter konkursen. Selvom det formentlig var varmt, da du tog hjemmefra i morges, så håber jeg for alt i verden, at du har fået paraplyen med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så er der allerede nu meldinger om skybrud flere steder i landet. Byerne har også torden med, og der er også risiko for hagl, skriver DMI. Det er kun den nordvestlige del af landet, som kommer til at gå fri af uværet.
29: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Jeg synes roligt, man kan sige, at Dua Lipa er opskriften på den perfekte popstjerne. Altså hun kan danse, hun kan synge, hun ser godt ud. Og hendes sange er kæmpe banger. Så det gælder også det, du skal høre nu.

Tak fordi du er med her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Det her det var selvfølgelig Hathaway og What is Love på Skala. Har du så mange penge, at der snart ikke er mere plads på kontoen? Du ved simpelthen ikke, hvad du skal bruge alle dine penge på. Men så har jeg et lille tip til dig. Fordi et lyssværd, der blev brugt af Luke Skywalker, spillet af skuespilleren Mark Hamill i Star Wars-filmen The Empire Strikes Back, sættes på auktion i dag. Og budet, det begynder ved 1 million dollars. Det er jo håndører. Det er jo lommepenge for sådan en som dig. No problem. Og det her lyssværd indgår i en større auktion over sådan musik- og film memorabilia, som løber fra i dag til på fredag den 17. juli. Så jeg tror, der er sindssygt meget fedt at komme efter. Altså, 1 million dollars? Come on, man. Det er jo ingenting. Jeg synes, du skal overveje at google det her lyssværd. Overvej om ikke alle de der penge, du har, de skal bruges på sådan en lille en. Jeg gad godt have det, helt ærligt. Jeg gad godt have det der lyssværd. Jeg har ikke råd til det, desværre, så det må være dig, der køber det. Men så vil jeg gerne invitere os hjem og se lyssværdet hjemme med dig, tak. Det var bare lige et lille tip. Lille tip fra mig her.

0: Uge 29 er skudt i gang, og det betyder, at ikke kun i Skagen er der fuld gang i den her stemning.
1: Skål, de dejlige, fedtsugede mennesker. Skål, søde fedt.
2: Ved du hvad?
1: Nej.
2: Du er sgu så søn og kvapset.
0: Ja, der er god stemning andre steder også, fordi der er altså også fest for masserne i den her uge. Der bliver skudt gang i grøn koncert, og jeg gennemgår lige line-uppet lige om lidt og datoerne, og så kan det jo også være, at jeg selv skal afsted, så hvis du ligesom mig skal til grøn koncert, så varmer vi op lige om lidt.
3: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og Venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
8: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
9: Mazda kommer til Vejle.
10: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
11: Mere end bare en bil.
12: Er vi der snart?
13: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
14: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
15: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
16: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
17: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køreselvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
18: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.

0: Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Jeg elsker at køre bil til det her nummer, især på en sommerdag. Endnu mere, hvis man har sådan en kalesje, man lige kan skyde ned. Så er det altså lækkert at høre Mr. Props og Waves, og den fik du altså lige her til din mandag på Skala. Rigtig hjertelig velkommen til. Og prøv at høre, der er faktisk fest i Danmark i den her uge. Det kan godt være, at når man sådan går rundt i byen, eller hvor man nu er, at det hele føles sådan lidt på standby. Det er næsten som om, at der flyver de der vindhekse fra westernfilmene forbi hen over gaderne. Altså, der er dødt folk på sommerferie. Men ikke så længe nu er der dødt. Fordi der skydes fest i gang i den her uge. Det er nemlig Grøn Koncert, der går i gang. På torsdag starter vi i Tårnby. Så tager de til Kolding, så tager de til Aarhus og til Aalborg. I næste uge tager de et smut til Esbjerg, Odense, Næstved og slutter i Valby. Og hvem kan man se på Grøn Koncert i år? Rigtig mange. Hele 8 artister. Lucas Graham, Andreas Odbjerg, Sivas, Hågorm, Malte Ebert, Tessa, Mumle og Annika. Man må da sige, der er lidt for enhver smag her. Der er, altså, det bliver en kæmpe fest. Og jeg vil sige, jeg tror, at der er mange af dem her, der kommer til at trække store publikum. Og det er jo sådan på Grøn Koncert, at der er ligesom en scene i hver ende af pladsen. Og når den ene koncert er slut, så vender man sig lige en omgang. Henter måske lige en fadøl, og så går man bare hen og hører den næste. Det er super lækkert. Det kører fuldstændig på skinner. Men jeg tror, at en af de koncerter, der kommer til at trække rigtig, rigtig mange publikummer, det er hende, du skal høre fra nu her på Skala. Det er nemlig en af de helt store stjerner på den danske musikscene. Et ungt, friskt pust, der hedder Annika. Her får du Livsforladt.

Taylor Swift og Cruel Summer lige her på Skala, hvor det kan føles som en lidt cruel sommer faktisk for mig, som går alene rundt her på redaktionen. Ah, næsten i hvert fald. Vi er slet ikke så mange, vi plejer at være, fordi verdens bedste morgen, de holder fri, og de fylder sådan ret meget, det ved jeg ikke, om du kan forestille dig. Og så har vi altså også Anton Gerdes, der også holder os sommerferie, også velfortjent. Men hvis du virkelig savner morgenholdet især, så kan jeg altså lige anbefale, at du går ind på din foretrukne streamingtjeneste, der hvor du lytter til podcast og søger på verdens bedste morgen podcast, fordi podcasten holder altså ikke sommerferie. Der er allerede landet 2 sommer special afsnit, du kan gå ind og lytte til, sådan så du ikke græder dig selv i søvn, vel? Det kan vi ikke have. Nej, der skal udfyldes noget tid, inden de vender tilbage igen efter sommerferien. Men her på Skala, der skulle du nu høre et rigtigt sommerhit. Og man kan sige, hvis man sådan lige hører det ved første lyt, så tænker man, nå, det er sådan en sommersang om frugt og om vandmelon og at have det lækkert om sommeren og sådan noget. Læser man lidt sådan dybere ind i den, laver man en rigtig dansk tekstanalyse af den, så kan jeg afsløre, så er den knap så stueren. Og det skulle man ellers ikke tænke om den gode Harry Styles. Han er sådan en rigtig boy next door, uproblematisk prins, som alle bare elsker. Men han har altså en lidt forbudt side, som han synger om i det her nummer. Jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om. Det må du selv google. Men nummeret, det hedder altså Watermelon Sugar, og du får det lige her.

0: gøre dig klar til quiz. Om ikke så længe, der sætter jeg i gang i ugens første udgave af Quiz eller Lakrids. Jeg håber selvfølgelig, du er klar på sms'en. Klar på at gætte med. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og det er lige på den anden side af nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pakke Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
9: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
10: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. kun hos McDonald's.
0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes GOAT. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Danmarksdemokraternes medlem af Europaparlamentet, Christoffer Storm, er blevet politianmeldt. Det er han af det svenske parlamentsmedlem Abia Al-Salani, der mener, at Storm har været racistisk og hadefuld overfor hende, skriver The Guardian. Som kommentar på et Facebook-opslag i forbindelse med en afstemning om udvisninger fra EU, skrev Storm, at Al-Salani selv burde rejse hjem. Men danskeren benægter over for BT-anklagerne og siger, at han ikke forventer at høre fra politiet. Og så er over 1200 husdyr blevet dræbt i ulveangreb i Danmark det sidste år, og det har ikke været billigt. Ifølge TV2 har det nemlig kostet staten 36 millioner kroner i kompensation. Og tallet forbavser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, der mener, at løsningen er at sætte flere ulvesikrede hegn op. Naturstyrelsen har for nylig givet lov til at skyde ulve i Oksbøl, da rovdyrene har vist manglende skyhed over for mennesker. For 2 år siden blev firmaet hyldet med Børsens gazellepris, men nu står 6 kvinder frem i BT og kalder skønhedsklinikken Smooth og dens kendte ejer Selima Utsieva for ren svindel. Det gør de, fordi de alle sammen er blevet solgt behandlinger for mange tusind kroner, efter virksomheden den faktisk gik konkurs i foråret. I et skriftligt svar tager Utsieva ansvaret på sig, men svarer ikke på, hvorfor hun fortsatte med at sælge behandlinger efter konkursen. Selvom det formentlig var varmt, da du tog hjemmefra i morges, så håber jeg for alt i verden, at du har fået paraplyen med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så er der allerede nu meldinger om voldsomme skybrud flere steder i landet. Byerne har torden med, og der er også risiko for hagl. Det er formentlig kun den nordvestlige del af landet, der er heldig nok til at gå fri af uvejret.
28: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
29: Skala FM.
30: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
29: Der er plus.
30: Eller i Skala FM-appen.
31: Så skal der snart quizzes i quiz eller lakrids, men inden der er lidt musik om lidt fra Britney Spears, men her får du Apaka og Flue i et spin. Rigtig hjertelig velkommen til.

0: mandag syger her på Skala, det gør jeg i hvert fald. Det håber jeg altså også, at du gør. Og nu håber jeg også, at du er klar til quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det er nemlig det, vi skal i gang med nu. Du skal have tre hints i løbet af de næste 30 minutters tid. Tre hints til det rigtige svar. Og hvad kan det så være for noget, det handler om? Jamen, det drejer sig om popkultur. Så det er mange ting jo. Altså popkultur, det står for populær kultur. Så det er ting, der er populære eller har været det engang. Så vi er ofte inden for nogle genrer, der måske hedder tv og film og kendte eller spil og sport og politik. Alt muligt. Sociale medier. Ja, ja. Men man plejer ligesom at fornemme, hvilken genre vi er i dag, når det første hint, det er landet. Og ved du hvad? Det gør det lige nu. Og det er et ganske kort et af slagsen. Et ganske utaknemmeligt hint. Fordi jeg er i dag på jagt efter en fodboldspiller. Sportens verden. En mandlig fodboldspiller endda. Og har du et bud på allerede nu, hvem det kan være? Du kan jo ramme rigtigt. Det siger jeg bare. Og det er sket før, at den er gættet i første hint. Så skal du altså sende mig nu dit bud på nummeret 1266. Så i sms, der skriver du lige Skala, mellemrum din besked. Skriv også lige dit navn. Fordi nogen skal have et shout-out, og jeg vil sige, hvis du gætter den i første hug, så er du næsten garanteret et shout-out og en klapsalve. Allige hallo. Men vi skal først have andet hint, og det får du altså om lidt. Og mens du venter på det, så er der kongemusik til dig, synes jeg nu nok. Om lidt fra Robbie Williams med Rock DJ. Fantastisk nummer. Det gælder også det her fra Bebe Rexha og Faithless. Det hedder New Religion.

0: Ed Sheeran og Azazam, hvis du ikke lige kunne fornemme det. Velkommen til her på Skala. Vi iler videre.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Nemlig til det andet hint i dagens quiz eller lakrids, hvor jeg før fortalte dig, at jeg i dag er i sportens verden. Fordi jeg jagter en mandlig fodboldspiller. Og det var simpelthen det, du fik at vide. Så jeg bad dig om at skyde fodboldspillere afsted i min indbakke, og det skal der også lige love for, der er blevet gjort. Christina byder ind på Messi. Messi. Rigtig klassiker. Lige så meget klassiker som Jans bud på Cristiano Ronaldo. Mand med det kridhvide tandsæt og lækre smørhår. Og så er der også en, som jeg havde set komme. Kasper for eksempel fra Esbjerg byder ind på Erling Haaland. En mand, som der har været sindssygt meget snak om. Han er jo på en eller anden måde gået viralt. Kan man gå viralt som menneske? I så fald så har han gjort det. Fordi han er bare blevet hele verdens darling under det her fodbold-VM, herrefodbold-VM. Og er desværre i øvrigt røget ud, så han er nok på vej til Norge as we speak. Ærgerligt, fordi han er godt nok en underholdende fætter, både sådan på banen og bag banen, om man vil. Men lad mig nu lade de her bud hænge i luften og komme med det næste. Fordi hint nummer to lyder sådan her. Han var på alles læber i sommeren 2024. Okay, så skal vi tilbage her. Det kan jo ikke være et VM, det er jo nu. To år siden. Det var nok EM. Nu står jeg her allerede, som om jeg ikke godt ved, at det var EM i 2024. Ja, det vil jeg da i hvert fald håbe. Jeg er jo ikke fodbold ekspert, men det siger min research i hvert fald. Og han var altså på alle slipper. Send mig dit bud nu på 1266. Start den med at skrive Skala, mellemrum, din besked, husk dit navn, og bliv selvfølgelig hængende til det sidste hint. Det tror jeg ikke, du har lyst til at gå glip af.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Er vi der snart?
4: Der bliver jo næsten lige kørt.
5: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
8: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
9: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
8: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
10: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
8: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt.

0: de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: Dette års, eller denne FIFA World Cup anthem, du fik her fra Shakira og Burna Boy, det var Die Die, og det passer jo egentlig meget godt til det, vi er i gang med.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Hvor det jo er lidt en sportsudgave i dag, nemlig en fodboldsen af slagsen. Jeg har fortalt dig, at jeg jagter en mandlig fodboldspiller i dag, som var på alles læber i sommeren 24, hvor der var EM i fodbold. I herrefodbold. Det synes jeg er vigtigt lige at få med. I herrefodbold. Godt så, og jeg har fået bud ind undervejs fra for eksempel Kasper, der bød ind på Erling Haaland. En mand, som er på alles læber lige nu i hvert fald. Ja, indtil at de blev sendt ud, og nu er han sikkert på et fly hjem mod mod Norge igen, eller hvor den nu er, han spiller i England, tror jeg. Det må jeg. Nu skal jeg passe på. Jeg har også fået et bud fra Maja på Christian Eriksen. Ja, godt bud. Godt bud. Førhen har vi også talt lidt om Messi, Cristiano Ronaldo, de der klassikere, de er helt store. Og så er det jo så tid til det allersidste hint, ikke? Fordi ham, jeg jagter i dag, han er knap nok gammel nok til at bestille en cerveza, når han er på restaurant. Eller jeg tror, spanske folk vil sige en cerveza. Cervezas. Ja, det kan han lige knap bestille, hvis han er på bar eller restaurant. Og hvem er det så? Jamen, jeg har allerede fået lidt rigtige bud i indbakken, men jeg vil lade dem hænge. Og så synes jeg også, at dit bud skal med på sms nummeret 1266. Start med skala, mellemrum din besked. Husk dit navn. For om to sangs tid, der afslører jeg altså det rigtige svar. Og mens du venter, så er der lækker musik til dig fra to dejlige damer. Om lidt et af de bedste Medina-numre, hvis du spørger mig. Men nu den altid kække Sabrina Carpenter med en lille stikpille. Det her, det er Manchild.

0: Nu synes jeg, at det er tid til, at jeg får løftet det sløret for det rigtige svar i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: En sportsudgave af Quiz eller lakrids faktisk, fordi i dag har jeg været på jagt efter en mandlig fodboldspiller først og fremmest. Ja, lidt svært at arbejde med, så du fik selvfølgelig noget mere at vide, nemlig at ham her, han var på alles læber i sommeren 24. Og sidst men ikke mindst, så er han knap nok gammel nok til at bestille en cerveza, når han skal ud i byen. En cerveza. Cervezas. Og hvem kan det så være? Jamen, jeg har jo fået en masse gode bud i indbakken undervejs, og jeg vil altså sende et skud ud til nogle af dem, der gættede det. Og jeg vil sige, den første, det var Lasse Friis, der kom med det rigtige svar. Vi har også en Kim, og så har vi altså også Kasper fra Esbjerg, der vil have Redemption. Han skriver, jamen Ditte, det er jo Lamin Jamal fra Spanien. Ja tak, det er altså. Og ved du hvad? Han har simpelthen fødselsdag i dag, du. Han fylder 19. Så jeg har googlet det her. Jeg har googlet lovgivningen. Fra i dag af kan Lamin Jamal give den gas på bar i Spanien. Han gør det nok næppe. Det, hvis man er sådan en elitesportsmand, som han er, så er det nok en god idé at lade være. Men det er da fedt, at han kan. Kæmpe feliz cumpleaños til dig, Lamin Jamal. En virkelig ung herre, der var 16, da EM i fodbold 2024 gik i gang. Han fyldte så 17 den 13. juli 24, som var dagen før han og resten af det spanske landshold spillede og vandt EM-finalen. Det er da en fødselsdagsgave, der siger spar 2. Og lad os da håbe for Lamin Jamal i hvert fald, at traditionen den holder. For han skal spille semifinale i VM i herrefodbold i morgen mod Frankrig kl. 21. Det bliver så spændende. Han er bare sindssygt god til fodbold. Det kan selv jeg se, som ved meget lidt om fodbold. Prøv at høre, tak fordi du var med i Quiz eller lakrids. Vi gør det igen i morgen, samme tid og samme sted.

0: Så er det tid til, at jeg takker af for i dag og overlader studiet og mikrofonen her til Laura, som kommer ind og sender sommer eftermiddagsradio for dig i de næste 4 timers tid. Men mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg er altså tilbage igen på pinden i morgen klokken 9, lige her på Skala, og jeg håber selvfølgelig, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
12: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Vær Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janne, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
19: Hvem du elsker, hvad du tror på.
0: For hvis dit hjerte stopper,
19: er vi forfundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
23: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Skal du snart sydpå, så bør du være opmærksom på en række regler ved populære feriesteder. I det sydlige Italien er egen mad og drikke forbudt på flere private strande, mens byer som Varenna har forbud mod at gå rundt i badetøj væk fra stranden. På Tenerife og i den norditalienske by Heraklia kan det udløse bøder at bygge sandsot, og i den spanske by Leppe er det ligefrem forbudt at tisse i havet. Husk derfor at tjekke de lokale regler, inden du rejser. Over 1200 husdyr er blevet dræbt af ulveangreb i Danmark sidste år, og det har ikke været billigt. Ifølge TV2 har det nemlig kostet staten 36 millioner kroner i kompensation. Og tallet forbavser minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, der mener, at løsningen er at sætte flere ulvesikrede hegn op. Naturstyrelsen har for nylig givet lov til at skyde ulvene i Oksbøl, da rovdyrene har vist manglende skyhed over for mennesker. Danmarksdemokraternes medlem for Europaparlamentet, Christoffer Storm, er blevet politianmeldt. Det er han af det svenske parlamentsmedlem, Abir Al-Salani, der mener, at Storm har været racistisk og hadefuld over for hende, skriver The Guardian. Som kommentar på et Facebook-opslag i forbindelse med en afstemning om udvisninger fra EU, skrev Storm, at Al-Salani selv burde rejse hjem. Men danskeren benægter over for BT anklagerne og siger, at han ikke forventer at høre fra politiet. Selvom det formentlig var varmt, da du tog hjemmefra i morges, så håber jeg, at du har taget paraplyen med. For selvom det bliver op mod 27 grader, så er der allerede nu meldinger om skybrud flere steder i landet. Byerne har torden med sig, og der er også risiko for hagl. Kun den nordvestlige del af landet går fri.
29: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Her er Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
32: Rigtig hjertelig velkommen indenfor i varmen heroppe på Skala. Mit navn det er Laura, og lige nu der kan du skrue op for The Weeknd lige her med Save Your Tears.

mandag eftermiddag tilbage i 90'erne. 1992 for at være helt præcis, i selskab med Ace of Base. Det her, det var selvfølgelig All That You Want her på Skala. Tak fordi du lytter med den her mandag i, hvad der for nogen er sommerferien. Det er det i hvert fald for Anton, der plejer at sende lige nu. Han er stadig sendt afsted på velfortjent sommerferie, så jeg holder stadig skansen, indtil han er tilbage igen. Mit navn, det er Laura, og lige nu vil jeg altså tillade mig lige at spole tiden lidt frem igen, efter vi lige har været godt nede i 90'erne. Jeg vil spole tiden frem til 20'erne, hvor du lige nu kan skrue op for altså en af de allerstørste popudgivelser fra 2025. Et sådan uofficielt bryllups-anthem. Det kommer fra Alex Warren. Det her, det er Ordinary.

0: I weekenden, der fik jeg simpelthen lavet mig altså et kæmpe impulskøb. Jeg var sgu lige et smut på Ørbækmarkedet, skud ud, og jeg står ved en bæk, sådan en båd, og altså før jeg får set mig om, så har jeg simpelthen altså brændt alt for mange penge af på en ting, der forsvinder lige så hurtigt, som den kommer. Altså, og det er fordi, jeg kan ikke finde ud af at sige nej. Det er sådan, jeg havde stået og fået sådan smagsprøver og det ene og det andet, og så smækker jeg bare kortet på, og altså får betalt alt for mange penge for en så ligegyldig ting. Altså måske et af mine dummeste køb overhovedet. Jeg fortæller mere om det lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du Kia-fan? Din nye autoriserede Kia-forhandler i Vejle er Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
3: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
4: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
5: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
6: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
7: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
8: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
7: Anholt. Bandekrig.
6: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
7: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og slå

0: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

En meget apropos-sang, vil jeg sige, den her Bad Habits fra Ed Sheeran her på Skala, hvor ja, altså min bad habit, den er at have lidt hang til impulskøb. Jeg kunne lige for at fortælle, at jeg i weekenden lavede et kæmpemæssigt impulskøb. Altså måske det største, jeg har lavet nogensinde. Jeg var på Ørbækmarkedet i weekenden. Jeg ser nogen spise nogle oliven, som bare ser vildt gode ud, og jeg har ikke fået frokost på det her tidspunkt, så jeg er let på virkelig. Og derfor finder jeg hurtigt en bod, der sælger oliven, så jeg stryger derhen, og der er en mand, der bare står klar med smagsprøver, og bum bum, han har virkelig sælgerhatten på. Og jeg smager en masse forskellige, jeg vælger en variant, og så fylder han ligesom op, godt op af den her variant i en bøtte, og sætter den på vægten, og han spørger, altså om det er godt, er det passende, og jeg er sådan, yes, yes, og jeg får slet ikke, altså jeg får slet ikke kigget på tallet på vægten, og det er også mega dumt, jeg får simpelthen bare kigget på mængden af oliven kun. Sådan, jeg har ikke på noget tidspunkt orienteret mig om prisen, og jeg tænker sådan, okay, altså, hvor dyrt kan oliven lige være på sådan et marked her? Så jeg smækker bare kortet på og får betalt stadig uden at have altså, set prisen, fordi ham her olivenmanden, han holder sådan en kortmaskine, sådan, så jeg ikke kan se det. Så det er først bagefter, jeg ser, at jeg har betalt altså 230 kroner for en bøtte med oliven. Og det er sådan, altså godt nok var det sådan en okay stor bøtte, men altså ikke stor nok. For fanden, det var virkelig dyrt. Og sådan i starten, så sådan gaslighter jeg bare mig selv til at tro sådan, ej, men oliven er jo også bare dyrt, og de smagte så også rigtig godt, og det gjorde de også, men ej, alt det andet, jeg kunne have brugt de penge på, altså så dumt, det er nok et af mine dummeste køb, men altså omvendt, som min kæreste sagde, da han prøvede at trøste mig med mit dumme køb, så betaler man jo også uden at blinke glædeligt sådan noget 350 for en kande øl på en festival, men altså stadigvæk, jeg havde ikke lige regnet med, at jeg skulle bruge så mange penge på oliven, men ja, nu har jeg så en masse oliven i køleskabet, der skal nydes. Det er måske nærmest sådan, altså 5 kroner per oliven, så de skal virkelig, virkelig nydes, og lige her, der kan du også nyde.

og I Just Might til din mandag. Oh, I just might. Og lige før, der kunne jeg jo fortælle om, at jeg i weekenden fik lavet et gigantisk impulskøb, simpelthen. Jeg gav 230 kroner for en bøtte oliven på Ørbækmarkedet her i weekenden, fordi jeg simpelthen ikke... Altså, jeg får ikke set mig om, jeg får ikke set på prisen overhovedet. Jeg tænker, hvor dyrt kan det lige være? Rigtig dyrt, åbenbart. Men jeg kan trøste mig med, at jeg ikke er alene. Ja, vi er rigtig mange impulskøbere, har jeg lige fundet ud af for at trøste mig selv. Faktisk så sker knap 4 ud af 10 køb i Danmark, altså helt uden research ifølge tal fra Dansk Industri. Og det koster altså ifølge analyser i gennemsnit over 500 kroner om måneden på spontane køb. Og det er altså især sådan noget som tøj og sko, selvfølgelig. Vi bruger mange penge på, vi vil gerne se så smarte ud, jo. Og det er stærkt efterfulgt af sådan noget som snacks og chokolade. Og ja, den kender man jo godt, ikke? Altså, så står man der i køen og i køen til kassen, og så laver ens sunde fornuft, ligesom Dua Lipa, en

0: One Direction med Story of My Life, lige her på Skala, hvor du lige om et øjeblik lige skal opdateres på nogle nyheder, og på den anden side, der skal du altså høre en sang fra en kunstner, som simpelthen lige har købt en kæmpe gård i Danmark, og hvem den her kunstner er, det kan du høre lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
14: Tak.
13: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
14: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
13: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

Fall So Hard fik du lige her fra Christoffer til din mandag eftermiddag, lige her på Skala. Og Christoffer, han har jo lige simpelthen kastet sig ud i et gårdeventyr sammen med hans hustru og sammen med et andet par også. De har altså købt en stor gård i Nordsjælland. Det kan man se på Instagram-profilen Grønnegården, og det ser fandme dejligt ud. Det må jeg sige. Altså, det passer på en måde meget godt med sådan, det her med, at han har skiftet til dansk. Han har et dansk album på vej, Christoffer, som man jo kan glæde sig til. Og nogle andre, som jo altid har været mestre i dansk sangskrivning, det er The Minds of 99, som du får lige her med det der ud.

0: som en person, der godt kan have lidt tendens til impulskøb, som jo blev tydeligt, da jeg tidligere kunne fortælle, at jeg fik båret mig ad med at betale 230 kroner for en bøtte oliven i weekenden. Men derfor blev jeg også glad, da det forleden i Verdens Bedste Morgen handlede om netop impulskøb og sådan om tilbud, der bare er rigtig svære at sige nej til. Som jo også altså, tit resulterer i, at man får købt alle mulige fuldstændig ligegyldige, ubrugelige ting. Og nogle af de her ting, dem vender vi lige om lidt.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: I 100 år har din Ford været i trygge hænder hos
7: Bøjer og Brøgner.
6: Og det er den stadig, med 100% værkstedsgaranti og masser af nyere brugte Ford-biler til salg.
7: Bøjer og Brøgner.
6: I Vejle og Billund.
8: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
9: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
22: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
21: Til kæphesterytter og rollespillere.
23: Janik, vi skal derovre.
21: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Inden verdens bedste morgen, de gik på sommerferie, så faldt snakken altså på tilbud, der simpelthen er så gode, at man ikke kan sige nej. Og det skal jeg også lige love for at få tilfældet, for den gode Daniel Lytter, der ringede ind med et kæmpe slagtilbud, som han var blevet offer for.
1: Jeg var på en ferie med en kammerat, og så er vi på et sådan lokalt marked en aften, og så er der en, der står og sælger bongo for mig. Og jeg er ikke sådan synderligt interesseret i, at jeg skulle have en bongo for mig. Jeg var bare interesseret i, hvad koster sådan noget. Ja. Og så går jeg over før ham, og den kostede 300 euro. Jeg tænkte, det er godt nok også spicy. Og jeg begynder at gå lidt væk, og så siger han til mig, hvad du vil give, hvad jeg vil give. Jamen, jeg vil give 20 euro. Jeg tænkte, det kommer den aldrig ned. Og lad os sige det sådan, jeg kom hjem med en bongo for
2: mig. Ej, hvor er det sindssygt.
1: Den bongo for mig, den blev så brugt i løbet af ferien til at vække ham kammeraten en gang, men han har lidt svært ved at stå op med andre.
0: Hold op, en legende han er til at prutte om prisen. Daniel her, altså det må man sige, wow. Ham vil jeg gerne have med på ferie, også på markedet og sådan noget. Jeg synes simpelthen, det er så svært at prutte om prisen. Jeg får det sådan helt dårligt over det. Der skal man altså være som Daniel. Jeg tror virkelig også, det sådan er, altså det må være sådan en høj sæson for impulskøb her i sommerferien faktisk. Så altså, held og lykke skal der bare lyde herfra med at modstå alle fristelserne.

Her i sommerferien, så kan der jo godt lidt ske det, at man ryger sådan lidt ud af sine rutiner. Altså, man mister sgu lidt taget på, hvad dag det er, og det er mandag, kan jeg lige oplyse om, hvis du har glemt det. Og ens sovevaner kan ændre sig, ens spisevaner ændrer sig også tit, men der er nemlig en ting, der ikke behøver at ændre sig, og det er dine podcastvaner. Fordi selvom Verdens Bedste Morgen, de er jo gået på velfortjent sommerferie, så har de altså ikke glemt dig. Der er nemlig hver uge stadigvæk en Verdens Bedste Morgen podcast til dig, indtil Lasse, Louise og Mathias, de er tilbage i din radio igen mandag den 3. august. Og i den her uge i Verdens Bedste Sommerpodcast, der handler det altså blandt andet om, hvor alle kendisserne holder ferie. Det handler også om Louise, der på ingen måde har styr på sin håndbagage, og så handler det altså også om Mathias, der simpelthen har båret sig ad med at få booket et hotel, som ikke findes åbenbart, og alt det kan du høre i Verdens Bedste Sommerpodcast, lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Lige her er det Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

0: den mest streamede sang nogensinde i Danmark hed til Stormand, fik du lige her fra Tobias Rahim og Andreas Odbjerg her på Skala, hvor du lige om et øjeblik skal have et nyhedsoverblik, men på den anden side, der ligger der altså blandt andet et kæmpe 90'er hit, kæmpe 90'er banger og venter på dig, det er lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du
0: danske brumbær eller hindbær, 17,95. 1,5 liter Coca-Cola, 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Menu, vi holder med.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
22: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
25: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
26: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den norske papprins Marius Borg Højby skal forblive i varetægtsfængslet. Det har Oslo Tingret besluttet ifølge NRK. Han får dog muligheden for at afsone med fodlænke på kronprinsparrets officielle residens, Skaugum. Papprinsen har været fængslet siden februar og blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og mishandling i nære relationer. Han har anket dommen, som forventes at komme for retten igen i 2027. Efter et par våde og halvkølige dage er temperaturen nu igen på vej i vejret. Og nu varsler DMI om ny hedebølge i Danmark. Varslet gælder fra onsdag kl. 12 og frem til fredag kl. 18 og gælder i store dele af Jylland. Temperaturen forventes at blive op til 28 grader og lokalt helt op til 30 grader. Vi slutter i Mellemøsten, hvor USA og Iran igen bekriger hinanden. Indtil videre er Israel ikke en del af de voldsomme angreb, men det er kun et spørgsmål om tid. Det fortæller BT's Mellemøst-korrespondent Jotam Confino. Ifølge ham er det nemlig afgørende, hvornår og hvordan Israel bliver en del af krigen igen. For når Trump beslutter at trække Israel med ind i krigen, ja, så kan det altså udvikle sig til en stor krig. Selvom det formentlig var varmt, da du tog hjemmefra i morges, så håber jeg, at du har pakket paraplyen. For selvom det bliver op mod 27 grader, så har der altså været store regn- og tordenbyer flere steder i landet. DMI melder om skybrud, især i de sydlige og østlige egne. Men i løbet af eftermiddagen vil det klare op igen nordfra.
30: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Det her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
34: Yes, og vi skal snart lege en af mine absolut yndlingskøreleje her på Skala. Men inden da kan du også skrue op for Pink. Lige her med Never Gonna Not Dance Again.

that way. En sang, der simpelthen altså, bliver hængende, sådan, både fordi man hurtigt kan få den på hjernen, synes jeg, men også fordi det er en sang, der jo stadig bliver spillet rigtig meget rundt omkring, selvom den er 27 år gammel, og det er også sådan en sang, jeg synes tit, at jeg hører sådan, altså, så ser man lige i byen en fuld flok drenge stå og synge den her, eller på festival eller sådan noget. Det er virkelig sådan, altså, folk elsker bare stadig Backstreet Boys og I Want It That Way, som du fik lige her til din sommermandag her på Skala. Jeg håber, du kan holde varmen. Det er sådan meget lummert vejr i dag, synes jeg. Det er virkelig sådan svedegaranti vejr. Og lige nu her på Skala, der er der simpelthen hitgaranti. Fordi du skal nemlig skrue op for den sang, der har ligget længst tid på nummer 1 på Billboards top 100-liste. Den lå der i 19 uger, den her sang. Den kommer fra Shabuzi. Det her, det er Abarzone.

0: lige om lidt, der er det altså blevet tid til premieren på et projekt, som jeg har søsat her i sommerferien. Simpelthen altså, fordi her i sommerferien, der kan der altså godt være lidt meget ekstra tid at slå ihjel. Altså for eksempel på køre selvferien, det kan sgu være en kedelig tur nogle gange. Turen til lufthavnen, også en kedelig tur. Altså hvis man står og venter i en kø til en forlystelse i en eller anden forlystelsespark. Altså you name it, der er mange situationer, hvor man skal slå tiden ihjel her i sommerferien. Og derfor vil jeg i dag og i løbet af de næste par uger dele mine allerbedste køre-slå tiden ihjel-leje. Og du får altså den første i rækken, og nok også min yndlings lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
2: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
3: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
4: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo en

0: nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
1: Anholdt. Bandekrig.
2: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
1: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholdt og lyt til Anholdt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
3: Er vi der snart?
4: Der bliver jo næsten lige kørt.
5: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
6: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
7: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
10: Og svømme langs kysten og i.
9: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
19: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Post Malone med Circles her på Skala, hvor det simpelthen er blevet tid til en premiere. En premiere på et projekt, jeg har sat mig for den her sommerferie. Nemlig, at jeg hen over de næste par uger vil dele alle mine allerbedste køre-slutiden i hjælleleje. Fordi her i sommeren, der kan der sgu godt være altså, ret meget ekstra tid, der skal slås ihjel. Altså, køre selv ferien, for eksempel køreturen til lufthavnen, køreturen til sommerhus, tiden, hvor du skal vente, før dit fly letter, altså, you name it. Det er, der er mange kedelige situationer, hvor man har rigtig meget ventetid. Men ikke længere, fordi her kommer nemlig første kørelej i rækken, og dagens leg er telepatilejen. Det er nok min yndlings af dem alle sammen. Og det er lettest at være to til den her leg, og den gælder simpelthen bare om at sige det samme ord. Og man starter sådan set bare ved at tælle ned fra tre. Så siger man 3, 2, 1, og så siger man i kor det første ord, der falder en ind. Så for eksempel kunne den ene sige sådan noget ko, og den anden kunne sige sige McDonald's. Nu kom jeg bare lige til at tænke på ting, man kunne se på sådan en køretur. Det behøver ikke at være ting, man kan se. Det skal bare være random ord. Men hvis den ene siger ko, og den anden siger McDonald's, så skal man ligesom hver især finde et nyt ord, ud fra de ord, man lige har sagt. Altså, hvad er fællesnævneren mellem de her to ord? Så tæller man ned igen fra 3, 3, 2, 1, siger det nye ord i kor, og så bliver man ligesom ved sådan, indtil man så ender med at sige det samme ord i kor på et tidspunkt. Så for eksempel, hvis jeg lige bruger ko og McDonald's igen som eksempel, så kunne fællesordet, man fandt frem til, måske være hamburger. Altså fordi der bruges kokød, og man kan få det på McDonald's. Men altså, det finder man ligesom frem til i fællesskab, og det er altså virkelig en sjov leg, den her genial. Den har virkelig reddet mig i mange situationer. Og altså, hvilken forløsning det så er, når man ender med at sige det samme ord. Det er jo også lidt sådan et kick ind i den andens hjerne. Så prøv den, tag den med ud på vejene, ud i det danske sommerland, og så kan du lige her på Skala skrue op for Lady Gaga og Die With A Smile.

Dig Dig fra Shakira og Burna Boy her på Skala, hvor jeg lige før fik delt min yndlingskørelej, som jo er altså den første i rækken af alle de køreleje, jeg har tænkt mig at dele med dig her over de næste par uger. Og hvis du ikke helt fattede min forklaring lige før, så har jeg altså også lige fået Ditte, der har formiddagen her på Skala, til at hjælpe mig med at lige demonstrere den her leg, så er det lidt lettere. Så hvis du ikke lige fik det hele med lige før, da jeg forklarede den her telepatileg, så kan du altså lige suse ind på Skalas Instagram, skala.fm, og se vores story derinde, fordi der demonstrerer Ditte og jeg altså lige den her gyldne køreleg. Så hop derind, medmindre du kører bil, så må du altså lige få dem på passagersædet eller bagsædet til at gøre det for dig, og så kan du lige imens gå op for min yndlings Minds of 99-sang. Det her, det er under

0: Tardo og Say It Right lige her på Skala, hvor du har et nyhedsoverblik på vej til dig. Men lige på den anden side af det, der skal vi altså lige snakke lidt om, hvorfor det er en helt særlig dag i dag. Det er en speciel dag, det er stor hviledag, og hvad det indebærer, det forklarer jeg altså lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
28: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Den amerikanske præsident Donald Trump vil sandsynligvis overtage det omdiskuterede Hormuzstrædet. Det siger han i et interview med Fox News. Ifølge Trump vil amerikanerne drive det og blive strædets vogter. Præsidenten siger også, at Iran har brudt aftalen mellem de to lande, og han kalder iranerne for en gruppe dårlige mennesker. Efter et par våde og halvkølige dage er temperaturen nu igen på vej i vejret. Og nu varsler DMI en ny hedebølge i Danmark. Varslet gælder fra onsdag kl. 12 og frem til fredag kl. 18 i store dele af Jylland. Temperaturen forventes at blive op til 28 grader og lokalt helt op til 30 grader. Den norske papprins Marius Borg Højby skal forblive i varetægtsfængslet. Det har Oslo Tingret besluttet ifølge NRK. Han får dog muligheden for at afzone med fodlænke på kronprinsparets officielle residens, Skaugum. Papprinsen har været fængslet siden februar og blev i juni idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og mishandling i nære relationer. Han har anket dommen, som forventes at komme for retten igen i 2027. Måske du har været igennem en ordentlig skyller i løbet af dagen, hvor vejret har budt på regn og tordenbyger over hele landet. Det sætter ud til at klare op i løbet af eftermiddagen, hvor vi også kan få et kig til solen. Temperaturen vil svinge mellem 22 og 27 grader.
32: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
33: Skala FM.
34: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
33: Der er plus.
34: Eller i Skala FM-appen.
35: Om lidt, der skal vi lige snakke om, hvorfor i dag er en helt særlig dag. Det er stor hviledag, og hvad det betyder, fortæller jeg lige om lidt. Men først, Christoffer.

jalousi fra Medina. Og noget, man godt kan føle, hvis man er i et forhold med en, der elsker sport. Altså, og der er rigtig meget sport her i sommerferien, som simpelthen stjæler al opmærksomheden. Og derfor er i dag også en stor, stor dag for alle os, der er pårørende til en sportselsker. I dag der er det nemlig stor hviledag, altså fordi der er hverken VM i dag eller Tour de France i dag, så du kan simpelthen i dag få din sportselskende kærestes altså udelte opmærksomhed helt indtil i morgen. Og ja, så der skal findes noget andet at tage en lur til i dag, fordi det kan ikke være turlur eller VM-lur, og det er også meget, meget svært at tage en lur til den næste sang, du kan skrue op for her. Der er tempo på Bebe Rexha og Faithless, som du får lige her med New Religion.

0: din mandag her på Skala. En rigtig varm mandag, sådan meget lummer mandag. Altså, der er virkelig sådan en svedegaranti i sådan noget vejr her, synes jeg. Jeg kunne godt lige bruge sådan et isbad til at blive kølet helt ned i. Og det ville være til Lasses store irritation, hvis jeg gjorde det. Lasse var verdens bedste morgen. Han hader simpelthen den her nye trend med sauna og isbad osv. Og, hvorfor det går ham så meget på, det kan du høre lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard. I podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
3: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til Det, jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
4: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
5: Jeg hedder Leila. Det er mig fra Shell Bilund.
6: Hej, Kurt.
5: Jeg sætter lige maden over af den sædvanlige pølsemix, du skal have.
6: Tak skal du have.
5: En bilvask?
6: Ja, så gerne.
5: Trailerudlejning?
6: Ja, 2 sekunder.
5: Tak for det.
6: Vi reparerer og servicerer alle havemaskiner.
5: Det er et skønt arbejde, jeg har.
4: Velkommen hos Shell i Bilund.
5: Vi ses.
7: Abi,
8: der snart. Det bliver næsten lige kørt.
1: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vindere i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
11: Hvem du elsker, hvad du tror på.
12: For hvis dit hjerte stopper,
11: er vi forvundet.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten.
8: Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Isbad er jo blevet den helt nye store trend, som jo altså siges både at give ro og mindske stress og så videre og så videre. Men for Lasse fra Verdens Bedste Morgen, der har det simpelthen altså den præcis modsatte effekt, i hvert fald når han bare skal være vidne til det.
1: Der er en ting, som jeg kan mærke, at den tynger mig. Sita Fisker, TV-vært, hun postede det her. Isdronningen kan ikke få nok af det kolde gys eller sådan noget. Og det er så et billede af en kvinde, som sidder i isbadet og lader som om hun nyder det i 10 minutter. Og der kan jeg bare mærke, det skærer mig i mit sind.
2: Okay, nu bliver jeg lige sådan lidt, ikke også? Lasse, du har lige spillet paddle i 40 timer.
3: Det er en verdenssport.
2: Ja, lige præcis.
1: Præcis, og der siger Mathias det rigtigt. Verdensrekorden i at være isbad, det er sej.
3: Nu er bolden spillet over til Sisse Fisker.
1: Ja, Sisse.
3: Der ligger en verdensrekord og venter på dig.
0: Jeg har en lille bitte teori om, at det simpelthen må være, fordi altså, Lasse ikke kan holde til et isbad. Det er min teori, der er lidt misundelse på spil. Det må jeg lige forelægge ham, den kritik, når han er tilbage fra ferie sammen med Mathias og Louise, som jo på trods af ferie selvfølgelig stadig har sørget for podcast til dig. Verdens bedste sommerpodcast, og den kan du altså finde lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Lige her, Katinka og Kogeplade. Skal vi ikke

så blev han færdig, den gode Bruno Mars. Der er jo rigtig mange, der har startet deres sommerferie officielt i dag, og altså ikke for sådan at gnide salt i såret på dig, der ikke har ferie endnu, men wow, det er altså en god uge at have fået ferie på i forhold til vejret, sådan i hvert fald hvis man kigger på vejrudsigten i dag, den kan jo hurtigt nå at ændre sig, men lige nu ser det altså virkelig godt ud, så tillykke til dig, der er gået på ferie, og til os andre, vi må skulle hænge i lidt endnu, og det er en fornøjelse at få lov til at gøre det her og få æren af at holde dig med selskab. Det plejer jo at være Anton, der gør det, men han er afsted på sommerferie, så indtil han er tilbage, så holder jeg altså skansen. Mit navn, det er Laura, og lige nu her på Skala, der kan du skrue op for Teddy Swims lige her med Mr. Know It All.

0: Den sidste, jeg når at spille for dig, Symphony fra Sara Larsson og Clean Bandit, lige her på Skala, hvor klokken lige så stille nærmer sig 17, og det betyder selvfølgelig, at jeg skal til at give den op for Thomas Madvig. Han er med dig resten af den her mandag aften. Mit navn, det er Laura. Ha' en dejlig mandag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Biltema har alt, hvad du skal bruge til kør-selv-ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes go-to. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
22: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den amerikanske præsident Donald Trump vil sandsynligvis overtage det omdiskuterede Hormuzstrædet. Det siger han i et interview med Fox News. Ifølge Trump vil amerikanerne drive det og blive strædets vogter. Præsidenten siger også, at Iran har brudt aftalen mellem de to lande, og han kalder iranerne for en gruppe dårlige mennesker. Det varme vejr lokker mange danskere til vandet for at blive kølet ned af en kold dukkert. Men hvis du går rundt med en rift eller en åben sår, så skal du altså være ekstra opmærksom. Særligt hvis du også har et svækket immunforsvar. Ifølge Statens Serum Institut, så har bakterierne Vibrio og Chevanella nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet er over 20 grader. Instituttet fortæller, at de fleste infektioner dog er milde, men de kan udvikle sig til blodforgiftning og medføre alvorlige sygdomme. Efter et par våde og halvkølige dage er temperaturen nu igen på vej i vejret. Og nu varsler DMI en ny hedebølge i Danmark. Varslet gælder fra onsdag kl. 12 og frem til fredag kl. 18 i store dele af Jylland. Temperaturen forventes at blive op til 28 grader og lokalt helt op til 30 grader. Måske du har været igennem en ordentlig skyller i løbet af dag, hvor vejret har budt på regn og tordenbyer landet over. Det sætter ud til at klare op her i løbet af eftermiddagen, hvor vi også kan få et kig til solen. Temperaturen vil svinge mellem 22 og 27 grader.
30: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
31: Her er Skala FM.
32: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
31: Der er plus.
32: Eller i Skala FM-appen.
33: Velkommen ind for et tørvejret. Mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit sommerhumør. Og det gør jeg med masser af den gode skala musik som altid. Først Taylor Swift. Velkommen til.

Jeg ved ikke, når du hører 50 Cent, om du tænker, altså ud over en sej, badass rapper, så er der her tale om et forretningstalent af en anden verden. Fordi 50 Cent er faktisk gået fra hiphop royalty, kan man godt kalde ham, til en yderst succesfuld mediemogul og forretningsmand. Med primær base i New York, så fokuserer 50 Cent nemlig nu på sit enorme tv-imperie. Er det bare mig, der er gået næsen forbi, han har startet sig et tv-imperie. Det hedder G-Unit Film and Television og producerer hitshows som Power og BMF. Og så har han også sit eget spiritusmærke, Sire Spirits. Og han forbereder også sine kommende festivaloptrædener, som går under turnénavnet Transmit 2026. Så 50 Cent får vi mere ny musik. Det kommer an på, om hans businessliv giver ham plads til det, så thumbs up til 50 Club. Vi var en tur in the club. 50 Club. 50 Cent. Vi var en tur in the club lige her på Skala FM.

0: skulle give slip.
1: Ring om natten, Christoffer. Fik du lige her på Skala FM. Nu, når vejret ikke ligefrem arter sig, bare i dag, så kunne det være, at du lige skulle have en godt hack, et godt råd til en fantastisk podcast, du kan lytte til, som handler om et show optaget, men solen den skinnede. Det er en god podcast. Hør, hvad det er for en om et øjeblik.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Er du Kia-fan? De nye autoriserede Kia-forhandlere i Vejle er... Find hele det elektriske program fra Kia og få markedets bedste garanti med hele 7 år. Kia i Vejle.
9: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
10: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
9: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
11: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit Automester E-Plus værksted i Billund.
12: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
13: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
14: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag.
0: 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Pharrell, happy, lige på skala FM. Sidst man var rigtig happy, der skinnede solen. Og lad os da lige skrue tiden nogle uger tilbage til Nordals Musikfestival. Der sendte vi nemlig vores helt egen Anton og Ditte i byen for at komme tilbage med masser af godt materiale. Så meget kom de tilbage med, at der nu er blevet lavet en mini-podcast-serie, der hedder Hænder, Hjerter og Hits fra Nordals Musikfestival. Her kan du høre Ditte og Anton møde publikummet, de vigtige frivillige og ikke mindst de store stjerner som Kato, Medina, Savis, Benjamin Hav og mange, mange flere. Hør alt, hvad der skete, og alt det bedste fra Nordals Musikfestival. Hænder, Hjerter og Hits hedder podcasten. Du finder den selvfølgelig i Scala-appen, eller der, hvor du ellers lytter til podcasts.

Andreas Hodbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt, så jeg har et bud på, hvornår han har skrevet den sang, fordi hvis vi lige dykker ned i videnskaben, det kan jeg godt lige gøre en gang imellem, så er der faktisk større chancer for, at man forelsker sig i vinter- eller forårsmånederne. Hvis man lige kigger på, altså der er ikke rigtig nogen officiel statistik over det samlede antal eksakte forelskelser, der sker i sommervarmen, men det siges dog, at biologisk, så er det ofte foråret, der ofte forbindes med din kemiske proces i hjernen og den her fornyede lyst og kærlighed og forelskelse med andre ord. Sommeren er ikke en tid med så mange forelskelser. Til gengæld så er der forskning, der viser, at mange mænd og kvinder faktisk finder hinanden mindre attraktiv om sommeren sammenlignet med vinteren. Det forstår jeg ikke. Det tror jeg er et helt andet scenarie på en strand, for eksempel. Men det gør, at der bliver datet mindre i sommermånederne. Men vintermånederne, særligt omkring jul og det tidlige forår, så det er her, der er tendens til at skabe større fokus på nærhed og dating og parforhold og ny forelskelse. Så mit bud er, Andreas Oddbjerg skrev kærlighedssang til fruen et sted mellem vinter og forår. Giver det mening? Det siger videnskaben, så der er ikke noget at rafle om lige her. Er det The Chainsmokers og Coldplay på Skala FM?

0: Roma, Roma, ma Gaga, ooh la la, what's your bad romance?
1: Lady Gaga, Bad Romance fik du her på Skala FM. Om et øjeblik så finder du ud af, hvor længe vi skal trækkes med regn og fugtigt vejr, hvornår solen det vender tilbage, for der er nemlig en frisk vejrudsigt og en nyhedsoversigt fra BT på vej til dig. Bliv hvor du er.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
26: Du lytter til Skala FM.
27: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
28: Den amerikanske præsident Donald Trump vil sandsynligvis overtage det omdiskuterede Hormuz-strædet. Det siger han i et interview med Fox News. Ifølge Trump vil amerikanerne drive strædet og blive dets vogtere. Præsidenten siger også, at Iran har brudt aftalen mellem de to lande, og han kalder iranerne for en gruppe dårlige mennesker. Det varme vejr lokker mange danskere til vandet for at blive kølet ned af en kold dukkert. Men hvis du går rundt med en rift eller et åbent sår, så skal du altså være ekstra opmærksom. Særligt hvis du også har et svækket immunforsvar. Ifølge Statens Serum Institut så har bakterierne Vibrio og Chivanella nemlig gode vækstbetingelser, da badevandet er over 20 grader. Instituttet fortæller, at de fleste infektioner er milde, men de kan udvikle sig til blodforgiftning og medføre alvorlige sygdomme. Og vi bliver ved det varme vejr, som efter et par våde og halvkølige dage nu er på vej op igen. Og nu varsler DMI altså en ny hedebølge i Danmark. Varslet gælder fra onsdag kl. 12 og frem til fredag kl. 18 i store dele af Jylland. Temperaturen forventes at blive op til 28 grader og lokal helt op til 30 grader. Efter en dag med store regn og tordenbyer over hele landet, er det begyndt at klare op de fleste steder, og solen kigger nu også forbi. I aften vil der være mulighed for enkelte byer, og ellers primært sol og tørt vejr. Temperaturen i aften og i nat vil dale til mellem 13 og 18 grader.
29: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
30: Skala FM.
31: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
31: Eller i Skala FM-appen.
1: Mandag aften, du er på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Om et øjeblik, så skal det handle om Søren Torbegård Lund. Men her først Tobias Rahim og Birthe Kjær. Velkommen til aften.

The Weeknd, I Feel It Coming, lige her på Skala FM. Jeg har nævnt det før, jeg nævner det gerne igen. Vi skal bruge lidt streaming og podcast forslag her, når vejret ikke lige arter sig. Og hvis man lige kigger på DRTV, så har de nogle ret gode dokumentarer for tiden. Der er den om Parker, men så er der også den om Søren Torpegaard Lund, hvor man følger ham helt tæt på igennem hans Eurovision-rejse, kommer backstage og alt det andet, der sker før han, lige før han står foran 130 millioner seere og sørger for, at Danmark fik sin 7. plads, den første gode placering i jeg ved ikke hvor mange år. Den hedder Alle elsker Søren fra Fyn til Eurovision, du kan se den på DRTV. Og hvad laver han ellers? Jo, jeg kan da fortælle dig, at han i starten af den her måned udgav den nye single Festen stopper aldrig. Ret fantastisk sang, som ligesom er en markering af livet efter Eurovision Song Contest. Så den kan man da altid lige sætte sig ned, og det er en rigtig dansesang. Så hvis du har brug for at komme godt humør, så kan du tjekke den. Eller vi kan lige genopleve 7. pladsen. Den er her, den hedder Før vi går hjem.

0: Manchild, Sabrina Carpenter lige her på Skala FM. Kunne du forestille dig, at der fandtes en amerikansk udgave af Jonah Blacksmith? Jeg har den lige på hånden klar til dig om et øjeblik. Bliv, hvor du er, og find ud af, hvem det er.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
3: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
4: Er vi der snart?
5: Det bliver jo næsten lige kørt.
6: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
10: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye butikkerne og på Nye.dk.
13: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Det her, det var en måde at pakke alt om sex ind i én sang på et album, fordi rigtig meget rock and roll handler om sex, også i musikken, og så tænkte forsangeren Caleb Followell, at skal vi ikke, i stedet for at der er så mange elementer af sex i mange sange, så pakker vi det hele ind i én sang, og det blev så altså til Sex on Fire lige her på Skala FM. Og jeg kalder dem jo den amerikanske udgave, Jonah Blacksmith, og det er bare for grund af sammensætningen, fordi de er nemlig også et familieband, bestående af brødre og en enkelt fætter. Lidt som Jonah Blacksmith, så derfor den amerikanske udgave af Jonah Blacksmith. Jeg ved godt, det er en smule søgt. Det her, det er blæst. Jeg elsker dig så meget, lige her på Skala FM. Jeg

Black Eyed Peas, Where is the Love? Jamen, den er der lige her på Skala FM, og jeg har masser af den til dig. Nu skal det blandt andet handle om vores kærlighed til Ankerstjerne. Han var et af hovednavnene til årets Music for Free på torvet i Esbjerg. Det er jo ingen hemmelighed, at Ankerstjerne har haft sine fingre i rigtig mange store hits for rigtig mange forskellige kunstnere, udover alle de gode sange, selvfølgelig også har givet til sig selv. Så tænkte vi, Ankerstjerne, skulle du ikke lige have din egen radiokanal, som kun handler om dig og din musik og alt det musik, du har haft dine fingre i, været med til at synge på eller produceret for? Og så måske invitere nogle af de venner ind, som du har arbejdet sammen med. For eksempel Rasmus Seebach, din måske en af de allerstørste venner, både privat og også musikalsk. De har lavet meget musik sammen, og det sagde han heldigvis ja til. Og derfor har vi en radiokanal til dig, der hedder Ankerstjerne og Venner. Og den finder du selvfølgelig i Skala-appen.

0: De har taget pause på ubestemt tid, mega tavligt, når nu de er i det Danmarks mest elskede bands. Flæk fik du med Pregnant her på Skala FM. Apropos Pregnant, eller det der leder op til en graviditet, så var der et indslag hos Verdens Bedste Morgen for ikke så lang tid siden, om et par, der simpelthen kunne styre deres kodhed og udførte et akt i et sted, der måske i nogens øjne ville opfattes upassende. Jeg vil gerne vende tilbage til det her om et øjeblik. Bliv hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
22: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
23: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
24: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
25: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
27: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
28: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Den amerikanske præsident Donald Trump vil overtage Hormuzstrædet og har derfor udråbt USA som strædets vogter. Nu fortæller han, at han vil kræve en betaling på 20% i afgift på al fragt gennem strædet. Før den aktuelle konflikt, der kostede det altså ikke noget at sejle gennem strædet. Dagens udmelding får derfor BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær til at kalde det for alles mareridt, da regningen i sidste ende vil lande hos forbrugerne. Det varme vejr lokker mange danskere til vandet for at blive kølet ned af en kold dukkert. Men hvis du går rundt med en rift eller et åbent sår, ja, så skal du altså være ekstra opmærksom. Særligt hvis du også har et svækket immunforsvar. Ifølge Statens Serum Institut, så har bakterierne Vibrio og Chevenella nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet er over 20 grader. Instituttet fortæller, at de fleste infektioner er milde, men de kan udvikle sig til blodforgiftning og mere alvorlige sygdomme. Og vi bliver ved det varme vejr, som efter et par våde og halvkølige dage, nu er på vej tilbage. Og nu har DMI altså varslet ny hedebølge i Danmark. Varslet gælder fra onsdag kl. 12 og frem til fredag kl. 18 i store dele af Jylland. Temperaturen forventes at blive op til 28 grader og lokalt helt op til 30 grader. Ugens første dag har stået på regn og tordenbyer, og i løbet af aftenen, ja, der kan det våde vejr altså fortsætte. DMI har nemlig udsendt et varsel frem til kl. 20 for lokale skybrud og torden i den sydlige del af landet. Her vil der falde mellem 15 og 25 mm på en halv time. I resten af landet er der opklaring på vej, og et kig til solen er ikke helt usandsynligt.
2: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
30: Det her er Skala FM.
2: Skru op for humøret og fantastisk musik hele sommeren. Lyt med på FM.
30: Der er plus.
2: Eller i Skala FM-appen.
0: Mandag aften, du er på Skala FM. Tusind tak, fordi du er med mig. Mit navn er Thomas. I den her time vil jeg gerne have dig til at gætte et årstal på kun 10 minutter. Og lige om lidt, noget meget udpassende. Hør mere om lidt. Velkommen til aftenen.

0: just might. Bruno Mars, I just might, lige her på skala af 5. Mens nogen de siger, jeg kunne godt, måske, mens andre de siger, vi gør det fandme. Undskyld, jeg bandede. Og det skete for ikke så lang tid siden hos Verdens Bedste Morgen. Det var en historie om et par, der blev lidt, kan man sige, kåde i sommervarmen. Og det de så tænkte, så skal det være nu, det var foran en kirke. Og det skulle man tro var hele udgangspunktet for samtalen hos Verdens Bedste Morgen. Men Mathias, han synes, der var noget andet, der var interessant ved det, der foregik.
1: Det er midt i aftensmaden, ikke også?
0: Ja.
1: Så det vil sige, der har nok været færre mennesker på gaden. Det vil sige, der kan godt have været noget tid, de nåede at knalde, inden der kom en forbipasserende. Hvad skal vi sige? 10 minutter måske?
2: Der skal nok komme nogen forbi,
1: ja,
2: som går
1: inden
2: forbi,
1: nogen
2: inden der er nogen, der ringer, ja, også. Ikke?
1: Så er det derfor, jeg siger, at hvis politiet får anmeldelsen 1841, så er de nok knaldet siden 1830.
2: Ja, det tror jeg da i,
3: okay,
2: hvert fald.
1: Og så ligger vi 10 minutter til. Ja. Så er den 1851, da politiet er fremme ved Arnestedet.
3: Ja.
2: Okay, så er vi på over 20 minutter.
1: 20 minutter, ja. Og nu har jeg læst lidt op på det, fordi ifølge en stor undersøgelse, der har 500 medvirkende par i hele verden, så var et gennemsnitligt samleje 5 minutter og 40 sekunder. Så det, jeg tænker, vi kan konstatere, det er, det var ikke bare et samleje. Det var et rigtig godt samleje.
0: Og så kan man ikke lade være med at se det for sig. Det er rigtig gode, ifølge Mathias, samleje. Hvis nu politiet har været sådan et, ej, vi lader dem lige blive færdige, og de er kommet langt tidligere end Mathias troede, og de bare står og ventede, og ventede, og ventede, og så tænker de, ej, nu er det altså nok, nu skal det stoppe. Verdens Bedste Morgen er altid god for en fræk fortælling, en skør verden eller noget andet fantastisk. Og husk nu, at du kan lytte med på deres Verdens Bedste Sommerpodcast. Og faktisk det sidste afsnit, der udkom, hed Morgenmad med George Clooney. Og her kan du høre, hvordan Lasse ved, hvor alle de store stjerner de holder ferie. Og Louise overhovedet ikke har styr på sin håndbagage, når hun skal ud at rejse. Og Mathias har booket et hotel, der ikke findes. Så lyt bare med, når Verdens Bedste Morgen forsøger at lave Verdens Bedste Sommerpodcast. Det nye afsnit udkommer på fredag, men prøv lige at starte med den der morgenmad med George Clooney. Den er i hvert fald ikke kedelig. Du er på skala.

0: Faithless, den hed Insomnia først, nu hedder den New Religion, fordi Bebe Rexha har valgt at genopleve den her fantastiske klubklassiker. Og mens vi er ved klassiker, måske fra det årti, hvor originalen kommer fra, så kan det godt være en lille ledetråd til det, der skal ske lige om lidt. Du skal nemlig gætte et årstal på kun 10 minutter. Ud fra ledetrådet, der inkluderer overskrifter som Pedalode, Gyngehøvdingen, beklager, og Bill Clinton, i hvert fald som nogle af de ledetråde, jeg giver dig, så kommer der selvfølgelig musik fra Unvoke, Snap og Charles Eddy. Vær med til at gætte årstal om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Wow, hvorfor lyder den der lastbil sådan?
3: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
4: Trekantens erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
5: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
6: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
7: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
1: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
8: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
1: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
9: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
1: Lyt til

0: Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast. Udgivet af JFM Lyd.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

Juan Gamer, din fik du med gennem dit nummer her på Skala FM. Nu skal du gætte et årstal på kun 10 minutter, og måden det foregår på, det er, at jeg kommer til at fortælle dig om de allerstørste ting, de største begivenheder, der skete det her år, og de største hits, der udkom det her år, får du også lov til at høre. Og på den måde, så gætter du et årstal på kun 10 minutter. Jo, du gør. Og uret, det starter nu. Lad os lige starte med en af de helt skøre. Pedal Ove. Et navn, man husker, hvis man var mere end teenager det her år. Fra teenager op efter. Lad os bare sige det sådan. Pedal Ove. Han er tydeligvis en, der har en cykelforretning. Men han bliver beskyldt og dømt skyldig for hustrumor. Men efter 7,5 års fængsel finder man ud af, at det var på ingen måde ham, der havde gjort det. Og det på det her tidspunkt bliver kaldt Danmarks største justitsmor. Han tilkendes, og nu bliver det sindssygt, en erstatning på det tidspunkt 843.000, jeg har slået det op, det svarer til 1,5 millioner kroner i dag. Det gør det ikke bedre, for det betyder, at hans årsbetaling bagudrettet for uberettiget fængsling er omkring 190.000 kroner om året før skat. Det man tænker sådan lidt, really? I har dømt en mand uskyldig, taget livet fra ham, placeret ham i fængsel, og I har en lorteløn for det. Det burde jo være 1 million om året. Altså, det er måske det, jeg synes, der er en af de mest forfærdelige ting, at man ikke virkelig kompenserer ham ordentligt for det. Men det er lang tid siden, for det er lang tid siden det år fandt sted, som du skal gætte frem til i dag. Lad os tage nogle flere uretfærdigheder. I april måned. Og det er faktisk ikke lang tid efter Pedal Ove frikendes. Han frikendes 13. april det her år. 29. april. Så er der voldsomme optøjer i Los Angeles efter domsafsigelsen i Rodney King-sagen. For det faldt ikke ud, som man ønskede. Der var rigtig mange politibetjente, der blev frikendt for at gennemtæske den stakkels mand på kamera. Så det var ligesom den mørke side af året. Jeg lover, når jeg vender tilbage med begivenheder, så bliver det nogle meget mere fantastiske lyspunkter ved det her år. Lad os nu få musikken i gang. Unvoke, ikke til at komme udenom den her fantastiske Free Your Mind, kan du huske over.

Kæmpe 90'er-banger, den her Snap Rhythm as a Dancer. For der er ikke nogen tvivl om, hvilket årti vi er tilbage i aftens udgave af 10 minutters tidslommen, tænker jeg. Men til gengæld, hvilket præcist årstal er vi i? Det kan jeg måske hjælpe dig lidt i retning af ved at fortælle dig, at det her det året, hvor Bill Clinton vinder præsidentvalget med en jordskredssejr over George Bush. Og dermed bliver den nye præsident i USA. Og så er der historien om gyngehøvdingen. Det var ikke en succes rent anmeldermæssigt. Men til gengæld, så var der ikke meget andet at se. Måske en af forklaringerne på, at nærmest det meste af Danmark fulgte med. Den havde astronomiske seertal. Det er også før streaming. Det her, det er Flow TV-dagene. Et af de største seertal nogensinde set ved en premiere. 2 millioner seere fulgte med, da gyngehøvdingen lancerede på fjernsyn. På TV. Så har jeg en tilbage. Og det er nok den, som gør det nemmest for alle parter, så jeg siger den ekstremt hurtigt. Det her, det er året, hvor vi vandt EM i fodbold. Så får du musik. Det her, det er Charles and Eddie, Would I Lie to You? Jeg er sikker på, at du har årstallet.

Stadigvæk en fantastisk sang, det her. Charles Nettie, What a Lie to You. Det var din sidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslommen. Det var året, hvor Pedaleue frikendes for hustrumor efter afsoning af 7,5 års fængsel. Danmarks historiens største justitsmord blev kaldt det her år. Gyngehøvdingen for blandet kritik ved premieren, men var en gigantisk seersucces. Bill Clinton vinder præsidentvalget, og så er der kæmpe optøjer i Los Angeles efter domsafsigelsen i Rodney King-sagen, og ikke mindst året, hvor vi vandt EM i fodbold. Det var jo selvfølgelig 1992. Det var en af de lemme, specielt på grund af den sidste, tænker jeg. Det er de færreste, også ikke fodboldinteresserede, der ikke ved, at vi valgt EM i fodbold i 92. I morgen, lad os se, om det bliver lige så nemt, når vi igen skal gætte årstal på kun 10 minutter. I 10 minutters tidslomme her på Skala FM.

0: Tyre Cruise Dynamite lige her på Skala FM. Mit navn det er Thomas. Jeg glæder mig til at være tilbage. Husk dig sammen med dig i morgen, fordi i morgen så skinner solen på det her tidspunkt. Det er da værd at se frem til. Tusind tak for den gang, og fortsat god aften.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
5: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes go-to. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Emma? Emma!
18: Ja, mor?
17: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
18: Hvad snakker du om?
17: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
18: Oh.
19: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
23: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
18: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Den amerikanske præsident Donald Trump vil overtage Hormuzstrædet og har derfor udråbt USA som strædets vogter. Derudover fortæller han, at han vil kræve en betaling på 20% i afgift på al fragt gennem strædet. Hvis der er hold i hans ord, ja, så vil det altså eskalere konflikten drastisk. Det fortæller BT's mellemøstkorrespondent Jotam Confino, som understreger, at det vil sætte Iran skakmat. Og så er der godt nyt til alle EU-borgere. Fra næste år bliver det nemlig gratis at medbringe håndbagage, når man som EU-borger skal ud og flyve. Det skriver Sky News. Det ventes dog, at de nye regler giver en mindre prisstigning på flybilletter, særligt hos lavprisselskaber. Den officielle dato på, hvornår ændringerne træder i kraft, er endnu ikke bekræftet. Det varme vejr lokker mange danskere til vandet for at blive kølet ned af en kold dukkert. Men hvis du går rundt med en rift eller et åbent sår, så skal du altså være ekstra opmærksom. Særligt hvis du også har et svækket immunforsvar. Ifølge Statens Serum Institut, så har bakterierne Vibrio og Chivanella nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet er over 20 grader. Instituttet fortæller, at de fleste infektioner er milde, men de kan udvikle sig til blodforgiftning og medføre alvorlige sygdomme. Ugens første dag har stået på regn og tordenbyer og

0: Et kig til solen er ikke helt usandsynligt.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Du lytter til Skala FM.
2: En fantastisk sommer.
1: Skru op for humøret med endnu flere gode sanger.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: CM Autoteknik i Billund. Altid fuld fabriksgaranti på værkstedet. Og et gyldigt stempel i bilens servicebog. Også på alle elbiler. CM Autoteknik. Dit automester E-plus værksted i Billund.
8: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
9: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
10: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
9: Anholt. Bandekrig.
8: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
9: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
11: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
12: Mazda kommer til Vejle.
13: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
14: Mere end bare en bil.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
16: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul.
17: Der skal man flyde ud med strømmen.
18: Og svømme langs kysten og i.
17: Ja.
19: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15.

0: 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
19: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
18: Til kæphesteryttere og rollespillere.
20: Janne, vi skal derovre.
18: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
21: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
24: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
1: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
2: I podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, møder du kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
3: Og igennem min barndom har jeg på en eller anden måde mentalt sagt farvel til min mor flere gange.
2: Med historier om kærlighed, tab, venskab og alt det, der blev siddende fast og aldrig kom ud.
4: Det var et overgreb, jeg var udsat for, da jeg næsten lige var flyttet til Horsens. Jeg tror, jeg var 13.
2: Lyt til Det jeg aldrig fik fortalt fra Horsens Folkeblad, der hvor du lytter til podcast.

0: Udgivet af JFM Lyd.
1: Er vi da snart?
2: Jamen, der bliver jo næsten lige kørt.
3: Nogle sommerdage husker man tilbage på som noget helt særligt. I Wow Park venter en hel skov fyldt med vilde eventyr for hele familien. Giv børnene en sommerferie med fuld fart på fantasien. Køb billetter lige nu på wowpark.dk og spar op til 70 kroner per billet.
4: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
5: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart det kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Jannik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
24: Der er mere fantastisk musik på Skala FM.

0: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
1: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
2: Vi har sommerferietilbud, hvor du kan spare op til 30% på blandt andet hegn med betonstolper. Se mere på jimahegn.dk.
3: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
4: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
3: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning, din lokale robotekspert.
5: Officielt lige nu er der jo faktisk en bandekonflikt i gang.
6: Anholt udvider med en speciel udgave, der går tæt på banderne.
7: Det handler jo også om et narkomarked, og når der er et marked, så er der jo nogen, der skal fylde det her marked ud eller levere de ting, som det her marked nu efterspørger.
6: Anholt. Bandekrig.
5: Dem kan man godt kalde for frontsoldater.
6: En podcast om banderne, magten og prisen. Opret et abonnement på fyns.dk/anholt og lyt til Anholt Bandekrig, produceret af JFM Lyd.
8: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner og 1 liter tisse-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
13: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Skala FM's radioapp, så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
16: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
17: Eller om du og jeg kunne blive venner.
15: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
19: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
21: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
20: Til kæphesteryttere og rollespillere.
22: Jannik, vi skal derovre.
20: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
23: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
24: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
25: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
26: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Du lytter til Skala FM.
3: En fantastisk sommer.
2: Skru op for humøret med endnu flere gode sange.

0: appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Nyd sommerferien på Danmarks Jernbanemuseum. Her kan familien køre med minitog, hoppe på veterantog og veteranbus og hjælpe med at opklare et vaskeægte mysterium. Husk at der er aftenåbent hver onsdag til 21. Læs mere på jernbanemuseet.dk.
3: Mazda kommer til Vejle.
4: Jens P. Buch Biler er nu din autoriserede Mazda-forhandler, og vi glæder os til at se endnu flere glade kunder i vores butik og værksted. Oplev det nyeste inden for design og køreglæde, både på elbiler og fossilbiler. Jens P. Buch Biler, din Mazda-forhandler og Hyundai Servicepartner fremover.
5: Mere end bare en bil.
6: Hvorfor lyder den der lastbil sådan?
7: Ja, den trænger da vist til at komme på værksted hos 3EC Truck & Bus.
8: Trekantens Erhvervscenter i Børkop. Service og reparation af lastbiler, varebiler og busser. Trekantens Erhvervscenter 3EC. Vi holder dig kørende.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne. Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt hos Biltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
16: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
20: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Det her er Skala FM.
24: En sommer med fantastiske sange.
23: Skru op.